0: Taiwan. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích trong vùng vịnh Ba Tư. Bầu cử quốc hội tại Nga, đảng của Tổng thống Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Động đất tại Venezuela, 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện.
1: Tổ chức hàng hải quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass. Phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bóng đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức hàng hải quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
2: La voie maritime que nous utilisions avant le début du conflit n'est pas...
3: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
1: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía Bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostyantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
4: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà.
3: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk, với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu, nhưng nếu dựa vào các thông tin

0: được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
1: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần 2 thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
2: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016, buộc ông phải từ chức ngày hôm sau.
1: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
2: Nữ Bộ trưởng Nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016, đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
1: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
2: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019. Hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19, buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
1: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
2: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
1: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
2: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
1: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
2: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
1: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. Luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành, nhưng luật chơi cho phép việt vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
3: Và trở lại với Cúp bóng đá thế giới 2026 đang diễn ra tại châu Mỹ, sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới, anh Vũ trình bày.
4: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên, khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ, Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ 2 chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Kvyat trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout. Bosnia-Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ 3 khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
6: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó. Số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5/6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn, với 2 trận hòa và 1 cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
5: Vâng, theo một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9/10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không?
6: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiềm cận nhất định. Đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt. Họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. 3 trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt, của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston, thì tôi cho rằng nó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
5: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ. Họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
6: Thì rõ ràng rằng là với ba cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ, mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên Mỹ đã chơi một ba trận đấu đều rất là xuất sắc. Và họ có hai chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ chỉ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong. Lúc mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
5: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
6: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy, cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ trong cái lối chơi. Ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm. Tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó để chọc, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi. Cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy. Thì thấy rằng là với những cái đội bóng đó đó, nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
5: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn. Mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
6: Qua cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú. Đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó, thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng, tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhì bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga là một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó thì Mỹ gặp Bosnia Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt, và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt, thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình, thì bây giờ lại gặp nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập, thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
5: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Và sau tạp chí thể thao, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Chủ đề hôm nay, Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Tuấn Thảo phụ trách tạp chí.
7: Góc vườn âm nhạc.
0: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hãng đĩa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải vài năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hãng đĩa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên gia ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăn xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã hai lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng không sớm bị mai một.

Thưa quý thính giả, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc hôm nay khép lại chương trình của RFI tiếng Việt. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích trong vùng vịnh Ba Tư. Bầu cử Quốc hội Nga, đảng của Tổng thống Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Động đất tại Venezuela cách nay 4 ngày làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai 29 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài 3 cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam, Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo ở Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Khazina đảm nhiệm, chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của RFI tiếng Việt. Toàn ban biệt tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. RFI.

0: Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Phương, Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 28 tháng 6, 2026. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau trong vùng Vịnh Ba Tư. Bầu cử Quốc hội Nga, đảng của Tổng thống Vladimir Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Trận động đất kép tại Venezuela làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ và Iran tố cáo lẫn nhau vi phạm thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ CENTCOM thông báo là đã nhắm vào 10 mục tiêu chiến lược của Iran trong đêm qua 27 tháng 6. Lực lượng vệ binh cách mạng xác nhận là đã huy động drone và tên lửa nhắm vào Kuwait cũng như là Bahrain, hai đồng minh của Washington tại Vịnh Ba Tư. Chưa đầy 2 tuần sau khi ký văn bản ghi nhớ, tình hình đã nóng lên trở lại, đe dọa tiến trình đàm phán giữa Washington với Tehran.
1: Theo thông cáo của Bộ Chỉ huy Trung tâm CENTCOM ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã nhắm vào 10 mục tiêu chiến lược, trong đó có nhiều cơ sở giám sát quân sự, hệ thống thông tin liên lạc, các cơ sở phòng không, những nơi tập trung drone và các phương tiện gài thủy lôi của Iran. Theo báo chí Iran, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các vùng Sirin và Quds, miền nam Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm nói rõ đợt oanh kích này nhằm đáp trả vụ drone Iran đã nhắm vào một tàu dầu mang cờ hiệu Panama, chở hơn 2 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển Hormuz. Đây là đợt oanh kích thứ nhì trong 2 ngày liên tiếp Hoa Kỳ nhắm vào Iran, bất chấp thỏa thuận khung 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông, được Tổng thống Donald Trump và đồng cấp Masoud Pezeshkian ký kết vào hôm 17 tháng 6. Hiện tại thì trên nguyên tắc, Mỹ và Iran đã bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán về những bước kế tiếp chấm dứt xung đột. Phía Tehran trong thông cáo sáng sớm nay xác nhận là đã huy động tên lửa và drone tấn công nhiều cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ tại căn cứ quân sự Alin Ansalem trên lãnh thổ Kuwait. 8 mục tiêu trong khu vực hạm đội 5 của Hoa Kỳ đóng quân tại Bahrain cũng đã bị nhắm tới. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời xác nhận nhiều cơ sở giám sát quân sự của Iran đã bị thiệt hại. Kuwait lên án những hành động thù nghịch và liên tiếp từ phía Tehran đe dọa những nỗ lực chấm dứt chiến tranh Trung Đông, từ ngữ Trung Nguyên văn. Bahrain đã phải huy động các phương tiện phòng không để chặn và phá hủy một số drone và tên lửa của Iran. Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump trên mạng xã hội cá nhân đã đe dọa, xin trích, có thể sẽ đến lúc Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ bằng biện pháp quân sự. Và khi đó thì Iran sẽ không còn tồn tại, từ ngữ Trung Nguyên văn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay đến Baghdad thảo luận với chính quyền Iraq về tình hình khu vực.
0: Vẫn tại khu vực Trung Đông, một ngày sau khi Liban và Israel ký thỏa thuận khung đình chiến, hôm qua Tổng thống Liban Joseph Aoun điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump. Ông khẳng định nhà nước Liban sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và bày tỏ hy vọng là Mỹ sẽ gây áp lực để Israel rút khỏi những khu vực đang chiếm đóng ở miền nam Liban. Ngược lại thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Mỹ và Liban đã chấp thuận việc quân đội Israel vẫn hiện diện tại khu vực mà ông gọi là vùng an toàn ở miền nam Liban, đồng thời cho biết là nhà nước Do Thái sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch quân sự bất cứ khi nào mà họ đánh giá rằng có mối đe dọa cần phải xử lý từ trong nguyên văn. Nếu như Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh thỏa thuận này là một đòn giáng nhắm vào Iran và Hezbollah, thì trái lại Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel với đường lối cực hữu lại chỉ trích đây là một sai lầm nghiêm trọng từ trong nguyên văn. Không chỉ có Israel mà ngay cả tại Liban thì các phe phái chính trị cũng bị chia rẽ sâu sắc về thỏa thuận khung này. Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife giải thích.
2: Au premier rang des opposants, le Hezbollah, bien entendu, très vite rejoint par le président du Parlement, la plus haute figure chiite de l'État.
3: Những người phản đối kịch liệt nhất dĩ nhiên là Hezbollah. Rất nhanh sau đó, lực lượng này đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Liban, nhân vật theo dòng Hồi giáo Shia, có vị thế cao nhất trong bộ máy nhà nước Liban. Ông Labi Berri phát biểu rất ngắn gọn, cảnh báo rằng đây là một sự chia rẽ. Phó Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Shia tối cao, cơ quan tôn giáo cao nhất của cộng đồng này tại Liban, cũng đã lên tiếng phản đối. Giáo sĩ Ali Khatib, đã chỉ trích gay gắt thỏa thuận mà ông cho là một sự khuất phục mới trước sức ép và những mệnh lệnh áp đặt từ phía Mỹ. Một nhân vật đối lập có ảnh hưởng khác là cựu bộ trưởng kiêm nghị sĩ Walid Jumblatt. Trong một bình luận ngắn trên mạng X, nhà lãnh đạo từ lâu nay của cộng đồng Druze viết rằng điều gây chú ý trong thỏa thuận ba bên này dù hình thức là ba bên nhưng nội dung lại mang tính đơn phương, chính là việc hoàn toàn gạt bỏ Hiệp định Đình Chiến năm 1949. Trong khi đó, phe cực hữu Thiên Chúa Giáo lại hoan nghênh thỏa thuận với Israel. Một trong những đại diện tiêu biểu của phe này, nghị sĩ Sami Gamayel, cho rằng văn bản này đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh, việc Israel rút quân hoàn toàn và sự công nhận chính thức của Israel rằng họ không còn bất kỳ yêu sách hay tham vọng nào đối với Liban.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Đảng nước Nga Thống nhất của Tổng thống Putin tổ chức đại hội vào ngày hôm nay nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 sắp tới. Tuy nhiên, đảng cầm quyền đang phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của cuộc chiến Ukraine gây nên, do những khó khăn kinh tế và những lo ngại về mức độ ủng hộ của người dân đang suy giảm.
1: Tại đại hội, đảng cầm quyền sẽ công bố những định hướng lớn trong cương lĩnh tranh cử, cũng như danh sách ứng cử viên sau cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức vào mùa xuân vừa qua. Một câu hỏi đang được đặc biệt quan tâm đó là ai sẽ đứng đầu danh sách liên bang của đảng trong cuộc bầu cử quốc hội. Hiện đã có nhiều cái tên được nhắc đến, bao gồm cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin hay Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Một kịch bản khác cũng thu hút sự chú ý của giới quan sát là khả năng Tổng thống Putin trực tiếp tham gia chiến dịch. Phát ngôn viên Điện Kremlin không loại trừ khả năng ông Putin sẽ tham dự đại hội vào Chủ nhật. Trong nhiều năm qua, đảng cầm quyền vẫn thể hiện sự thận trọng trong việc duy trì mối liên hệ với nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên thì ở thời điểm này, mối quan hệ đó có thể trở thành chìa khóa thành công cho chiến dịch. Hình ảnh của Tổng thống Putin có thể sẽ là điểm tựa chính để thu hút cử tri. Tuy nhiên dù chỉ còn chưa đầy 3 tháng là đến ngày bầu cử, đảng nước Nga Thống nhất vẫn chưa công bố được một chương trình tranh cử rõ ràng. Vì vậy, chiến dịch gần như được khởi động trong tình trạng thiếu định hướng. Hơn nữa, bối cảnh chính trị hiện cũng khá căng thẳng. Theo hãng truyền thông độc lập Nga Medusa, thì Điện Kremlin lo ngại chiến dịch tranh cử sẽ gặp nhiều khó khăn do tâm lý mệt mỏi của người dân trước cuộc chiến Ukraine, giá cả tăng cao và sự sụt giảm mức độ ủng hộ đối với đảng cầm quyền. Thậm chí một số quan chức được cho là đã đề cập đến khả năng hoãn cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Điện Kremlin vẫn khẳng định cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
0: Tại Ukraine, Tổng thống Zelensky xác nhận là Kiev đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga, công bố video vào sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 6. Ông Zelensky xác nhận hai mục tiêu bị nhắm tới trong đêm qua là nhà máy lọc dầu của Nga ở Slavyansk, cách đường chiến tuyến khoảng 300 cây số, và một nhà máy thứ nhì nằm ở khu vực Yaroslav, cách biên giới với Ukraine 700 cây số. Cũng Zelensky tuyên bố Ukraine tiếp tục làm suy yếu những khả năng của Nga để tiến hành chiến tranh. Ngoài ra thì thủ đô Kiev vào sáng ngày hôm nay cũng đã phải đối mặt với một đợt oanh kích từ phía Nga làm hai người bị thương. Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong tuần Ankara đã bắt giữ 178 người trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường an ninh chống khủng bố trước thềm thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương dự trù mở ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 sắp tới. Các tổ chức phi chính phủ lên án Ankara đang mở một chiến dịch đàn áp nhắm vào các nhà bảo vệ nhân quyền và đối lập. Thông tín viên RFI An Anlauer từ Istanbul cho biết thêm.
4: Các đối tượng
1: bị nhắm tới gồm nhiều người bị cho là thuộc nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có cả các tình nguyện viên của một tổ chức bảo vệ môi trường mà hầu hết đã ngoài 60 tuổi. Hay có một giáo sư kinh tế, một phóng viên, các luật sư, sinh viên, các nhà hoạt động công đoàn, v.v. Tất cả đều bị nghi ngờ có liên hệ với các nhóm cực tả. Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ bị chấn động trước quy mô và cái cớ được đưa ra để giải thích cho đợt bắt giữ lần này. Ankara giải thích chiến dịch chống khủng bố lần này là nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Nhưng theo các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền, thì các vụ bắt giữ trong tuần nằm trong khuôn khổ chính sách đàn áp gia tăng nhắm vào xã hội dân sự, vào giới truyền thông và các phong trào chống đối. Mục đích cũng là nản lòng những tiếng nói chỉ trích trước thềm hội nghị. Phía viện công tố đề nghị tạm giam phần lớn trong số 178 người vừa bị bắt giữ, với lý do, xin trích, họ có thể thực hiện hành vi khủng bố, khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị xem là một quốc gia có liên hệ với khủng bố trước khi diễn ra thượng đỉnh NATO. Ngoài ra, khu vực Ankara cũng đã thông báo cấm mọi cuộc biểu tình và các hình thức tụ họp khác trong phạm vi thủ đô từ ngày 28 tháng 6 cho tới ngày 10 tháng 7.
0: Tại Albania, hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Tirana đòi thủ tướng từ chức vì đã cấp giấy phép cho xây dựng một dự án du lịch cho con gái của Tổng thống Hoa Kỳ Ivanka Trump gần một tháng kể từ khi các cuộc xuống đường đầu tiên diễn ra. Công luận Albania vẫn còn rất phẫn nộ, mà điển hình là cuộc biểu tình vào chiều ngày hôm qua. Hình ảnh bãi biển Svegnek cách thủ đô Albania 150 cây số về phía tây nam bị phong tỏa vì dự án bất động sản của gia đình Trump là giọt nước làm tràn ly. Gia đình Tổng thống Mỹ có dự án xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng ngay tại một khu bảo tồn thiên nhiên của Albania, gần như hàng ngày dân chúng xuống đường trước phủ thủ tướng đòi ông Edi Rama từ chức. 4 ngày sau trận động đất kép tại Venezuela làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và những thiệt hại kinh tế ước tính tương đương với 6% GDP, Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua đã đưa ra các con số nói trên. Con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên, hiện đã có gần 1.500 người thiệt mạng và hơn 50.000 người mất tích. 4 ngày từ sau vụ động đất kép, các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế từ 17 quốc gia vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới những đống đổ nát. Từ La Guaira, thông tín viên RFI Alice Campagnol gửi về bài phóng sự.
5: La pelouse du grand stade de baseball de La Guaira accueille depuis vendredi des équipes de secouristes du monde entier.
1: Sân cỏ của sân bóng chạy lớn ở La Guaira từ hôm thứ Sáu đã trở thành nơi tập kết của các đội cứu hộ đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Thụy Sĩ, Colombia, Đức đến Tây Ban Nha. Có thể nghe thấy đủ mọi ngôn ngữ được sử dụng tại đây. Liên Hiệp Quốc là đơn vị điều phối hoạt động của các đội cứu hộ. Điều quan trọng nhất lúc này là phải hành động thật nhanh. Ông Fabian Guantario, chỉ huy đội cứu hộ Thụy Sĩ cho biết, không được quên rằng những người mắc kẹt đã nằm dưới đống đổ nát khá lâu rồi. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này, họ phải đối mặt với đủ loại vấn đề như mất nước và nhiều nguy cơ khác. Vì vậy, chúng tôi thực sự đang chạy đua với thời gian, hay lời dẫn. Tuy nhiên, mặc dù lực lượng cứu hộ được huy động rất nhanh, việc tiếp cận hiện trường lại bị chậm trễ. Ông Fabian Guantario nói tiếp, xin trích, quãng đường từ Caracas đến đây kéo dài tưởng như vô tận. Trong khi mà Google Maps báo là chỉ mất khoảng 2 giờ 30 phút, nhưng chúng tôi phải đi mất 7 giờ 30 phút. Do có rất nhiều người muốn đến giúp đỡ, nên tình hình lại càng thêm hỗn loạn. Còn hôm nay, có thể thấy trật tự trên các tuyến đường đã được lập lại. Các con đường dần quay lại trạng thái bình thường. Hiện giờ 72 giờ vàng để tìm kiếm những người còn sống đã trôi qua, và các đội cứu hộ quốc tế hầu như không còn hy vọng tìm thấy những người sống sót dưới đống đổ nát. Giờ đây các máy móc công trình sẽ được đưa vào để tiến hành dọn dẹp và giải phóng hiện trường.
5: Alice Campagnol, de retour de la Guaira, RFI.
0: Vẫn về thiên tai, Pháp đã thoát khỏi nạn nắng nóng, nhưng Đông Âu thì chưa. Tại Pháp, sau hơn 10 ngày oi bức kể từ ngày hôm nay, nhiệt độ trên gần như toàn quốc đã dễ thở hơn, nhưng những hệ quả về y tế và đối với sức khỏe con người vẫn là một mối lo âu trong mắt của chính phủ. Trên toàn quốc, chỉ còn có 2 tỉnh thành ở cực đông của nước Pháp vẫn duy trì báo động đỏ về nắng nóng. Thứ năm vừa qua thì 72 trong số 101 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động tối đa, với nhiệt độ trung bình dao động gần 40 độ C và nhiệt độ tối thiểu về đêm vẫn ở ngưỡng trên 20 độ C. Sáng sớm ngày hôm nay thì trung bình nhiệt độ ở Paris và các vùng phụ cận đã giảm đi 10 độ so với 24 giờ trước đó. Chiều qua, các giới chức y tế tại Pháp báo động trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 6, số ca tử vong tại các bệnh viện trên toàn quốc đã tăng thêm 1.000 ca so với bình thường. Tuy nhiên, các trường hợp tử vong được ghi nhận tại nhà riêng thì đã tăng thêm 40% trong hơn 10 ngày vừa qua. Trong khi đó, nhiều quốc gia tại châu Âu như Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc hay Hungary thì vẫn phải sống dưới một vòng nắng nóng. Nhiệt độ trung bình vẫn là trên 35 độ C. Trong ngày hôm nay, hơn 190 triệu dân châu Âu vẫn phải đối mặt với hiện tượng khí hậu khắc nghiệt này. Đức và Séc phá kỷ lục về nắng nóng với nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Berlin đang tính đến khả năng dùng vòi rồng để tưới mát đường phố.
3: Ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại rạng sáng hôm nay 28 tháng 6, hoàn tất danh sách 32 đội tuyển góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. 6 trận đấu thuộc các bảng G, K và L đã mang đến nhiều diễn biến căng thẳng, đẩy lên cao độ khi 3 bảng G, K và L cùng xác định những tấm vé cuối vào vòng 32 đội. Argentina khẳng định sức mạnh khi đánh bại Jordan để đứng đầu bảng G với thành tích toàn thắng, trong khi Áo và Algeria tạo nên trận cầu rượt đuổi tỷ số hòa 3-3. Kết quả đủ để cả hai cùng giành quyền đi tiếp. Ở bảng K, Bồ Đào Nha bị Colombia đẩy xuống vị trí thứ nhì bảng sau trận hòa 0-0. Ở bảng L, Anh đánh bại Panama để giữ vững ngôi đầu. Croatia cũng vượt qua Ghana 2-1, vươn lên vị trí nhì bảng và giành vé trực tiếp vào vòng 32 đội. Dù thất bại ở lượt trận cuối, Ghana vẫn có mặt ở vòng knockout nhờ nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã chứng kiến những bi kịch của những đội ngồi chờ kết quả người khác. Iran bị loại theo cách nghiệt ngã nhất, dù bất bại cả 3 trận. Chỉ vài phút trước khi trận Áo và Algeria kết thúc, Iran vẫn nằm trong nhóm các đội xếp thứ 3 giành quyền đi tiếp, nhưng bàn gỡ hòa 3 đều của Áo ở phút bù giờ cuối cùng đã khiến đội bóng Tây Á chính thức dừng bước. Hàn Quốc, Scotland hay Uruguay cũng thẫn thờ chia tay World Cup khi để người khác quyết định số phận của mình. Vòng bảng của World Cup 2026 đã khép lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có những cơn mưa bàn thắng, các ngôi sao lớn vẫn biết cách tỏa sáng những câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng, có người hùng từ vô danh bước ra, có những khán đài biến thành lễ hội đường phố. Nếu vòng bảng đã hấp dẫn đến như vậy, vòng đấu ao hứa hẹn sẽ còn khiến trái tim người hâm mộ đập nhanh hơn.
0: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện, với tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Cúp bóng đá Thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Và ngay bây giờ mời quý vị nghe lại Thụy My điểm tuần báo.
6: Điểm tuần báo.
7: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Express nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về sự căng đang lạm dụng tình dục. Le Nouvel Obs dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
8: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
7: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbic là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà Bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người, một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Barbic không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
8: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
7: Tường báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh, nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbier, vốn là nhà hoạt động của Waffen, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ 3 còn khuyến cáo cá nhân không dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh. Điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
8: Le Nouvel Obs nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
7: Đây là tính toán chính trị. Đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối. Số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%. Nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquet nhận định điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
8: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền mang dáng dấp quân chủ, được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
7: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu, hoan nghênh hay thật. Người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được chở bỏ. Tóm lại, các đau phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình, tờ báo mỉa mai. Khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. Thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết dân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saleh Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày, và trong tháng Giêng, từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các cháu sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một giấy phép giết người quốc tế.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
8: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép, được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
7: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn xoay Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, Ram-2X, Batfly, B2, các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp, trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn, sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện, drone tầm trung.

0: và Hezbollah thì trái lại Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel với đường lối cực hữu lại chỉ trích đây là một sai lầm nghiêm trọng từ trong nguyên văn. Không chỉ có Israel mà ngay cả tại Liban thì các phe phái chính trị cũng bị chia rẽ sâu sắc về thỏa thuận khung này. Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife giải thích.
1: Au premier rang des opposants, le Hezbollah, bien entendu, très vite rejoint par le président du Parlement, la plus haute figure chiite de l'État.
2: Những người phản đối kịch liệt nhất dĩ nhiên là Hezbollah. Rất nhanh sau đó, lực lượng này đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Liban, nhân vật theo dòng Hồi giáo Shia, có vị thế cao nhất trong bộ máy nhà nước Liban. Ông Labi Berri phát biểu rất ngắn gọn, cảnh báo rằng đây là một sự chia rẽ. Phó Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Shia tối cao, cơ quan tôn giáo cao nhất của cộng đồng này tại Liban cũng đã lên tiếng phản đối. Giáo sĩ Ali Khatib đã chỉ trích gay gắt thỏa thuận mà ông cho là một sự khuất phục mới trước sức ép và những mệnh lệnh áp đặt từ phía Mỹ. Một nhân vật đối lập có ảnh hưởng khác là cựu bộ trưởng kiêm nghị sĩ Walid Jumblat. Trong một bình luận ngắn trên mạng X, nhà lãnh đạo từ lâu nay của cộng đồng Druze viết rằng điều gây chú ý trong thỏa thuận ba bên này dù hình thức là ba bên nhưng nội dung lại mang tính đơn phương chính là việc hoàn toàn gạt bỏ Hiệp định Đình chiến năm 1949. Trong khi đó, phe cực hữu Thiên Chúa Giáo lại hoan nghênh thỏa thuận với Israel. Một trong những đại diện tiêu biểu của phe này, nghị sĩ Sami Gamayel, cho rằng văn bản này đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh, việc Israel rút quân hoàn toàn và sự công nhận chính thức của Israel rằng họ không còn bất kỳ yêu sách hay tham vọng nào đối với Liban.
1: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin tổ chức đại hội vào ngày hôm nay nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 sắp tới. Tuy nhiên, đảng cầm quyền đang phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của cuộc chiến Ukraine gây nên, do những khó khăn kinh tế và những lo ngại về mức độ ủng hộ của người dân đang suy giảm.
3: Tại đại hội, đảng cầm quyền sẽ công bố những định hướng lớn trong cương lĩnh tranh cử, cũng như danh sách ứng cử viên sau cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức vào mùa xuân vừa qua. Một câu hỏi đang được đặc biệt quan tâm đó là ai sẽ đứng đầu danh sách liên bang của đảng trong cuộc bầu cử quốc hội. Hiện đã có nhiều cái tên được nhắc đến, bao gồm cựu tổng thống Dmitry Medvedev, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin hay ngoại trưởng Sergei Lavrov. Một kịch bản khác cũng thu hút sự chú ý của giới quan sát là khả năng tổng thống Putin trực tiếp tham gia chiến dịch. Phát ngôn viên Điện Kremlin không loại trừ khả năng ông Putin sẽ tham dự đại hội vào Chủ nhật. Trong nhiều năm qua, đảng cầm quyền vẫn thể hiện sự thận trọng trong việc duy trì mối liên hệ với nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên thì ở thời điểm này, mối quan hệ đó có thể trở thành chìa khóa thành công cho chiến dịch. Hình ảnh của Tổng thống Putin có thể sẽ là điểm tựa chính để thu hút cử tri. Tuy nhiên dù chỉ còn chưa đầy 3 tháng là đến ngày bầu cử, đảng nước Nga thống nhất vẫn chưa công bố được một chương trình tranh cử rõ ràng. Vì vậy, chiến dịch gần như được khởi động trong tình trạng thiếu định hướng. Hơn nữa, bối cảnh chính trị hiện cũng khá căng thẳng. Theo hãng truyền thông độc lập Nga Medusa, thì Điện Kremlin lo ngại chiến dịch tranh cử sẽ gặp nhiều khó khăn do tâm lý mệt mỏi của người dân trước cuộc chiến Ukraine, giá cả tăng cao và sự sụt giảm mức độ ủng hộ đối với đảng cầm quyền. Thậm chí một số quan chức được cho là đã đề cập đến khả năng hoãn cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Điện Kremlin vẫn khẳng định cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
0: Tại Ukraine, Tổng thống Zelensky xác nhận là Kiev đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga, công bố video vào sáng ngày hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 6. Ông Zelensky xác nhận hai mục tiêu bị nhắm tới trong đêm qua là nhà máy lọc dầu của Nga ở Slavyansk, cách đường chiến tuyến khoảng 300 cây số, và một nhà máy thứ nhì nằm ở khu vực Yaroslav, cách biên giới với Ukraine 700 cây số. Cũng Zelensky tuyên bố Ukraine tiếp tục làm suy yếu những khả năng của Nga để tiến hành chiến tranh. Ngoài ra thì thủ đô Kiev vào sáng ngày hôm nay cũng đã phải đối mặt với một đợt oanh kích từ phía Nga làm hai người bị thương. Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong tuần Ankara đã bắt giữ 178 người trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường an ninh chống khủng bố trước thềm thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương dự trù mở ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 sắp tới. Các tổ chức phi chính phủ lên án Ankara đang mở một chiến dịch đàn áp nhắm vào các nhà bảo vệ nhân quyền và đối lập. Thông tín viên RFI An Anlauer từ Istanbul cho biết thêm.
4: Des membres présumés du groupe État islamique, mais aussi des bénévoles d'une fondation.
3: Các đối tượng bị nhắm tới gồm nhiều người bị cho là thuộc nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo, Nhưng bên cạnh đó thì cũng có cả các tình nguyện viên của một tổ chức bảo vệ môi trường.

0: mà hầu hết đã ngoài 60 tuổi, hay có một giáo sư kinh tế, một phóng viên, các luật sư, sinh viên, các nhà hoạt động công đoàn, vân vân. Tất cả đều bị nghi ngờ có liên hệ với các nhóm cực tả. Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ bị chấn động trước quy mô và cái cớ được đưa ra để giải thích cho đợt bắt giữ lần này. Ankara giải thích chiến dịch chống khủng bố lần này là nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Nhưng theo các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền, thì các vụ bắt giữ trong tuần nằm trong khuôn khổ chính sách đàn áp gia tăng nhắm vào xã hội dân sự, vào giới truyền thông và các phong trào chống đối. Mục đích cũng là nản lòng những tiếng nói chỉ trích trước thềm hội nghị. Phía viện công tố đề nghị tạm giam phần lớn trong số 178 người vừa bị bắt giữ, với lý do, xin trích, họ có thể thực hiện hành vi khủng bố, khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị xem là một quốc gia có liên hệ với khủng bố trước khi diễn ra thượng đỉnh NATO. Ngoài ra, khu vực Ankara cũng đã thông báo cấm mọi cuộc biểu tình và các hình thức tụ họp khác trong phạm vi thủ đô từ ngày 28 tháng 6 cho tới ngày 10 tháng 7.
1: Tại Albany, hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Tirana đòi thủ tướng từ chức vì đã cấp giấy phép cho xây dựng một dự án du lịch cho con gái của Tổng thống Hoa Kỳ Ivanka Trump gần một tháng kể từ khi các cuộc xuống đường đầu tiên diễn ra. Công luận Albany vẫn còn rất phẫn nộ, mà điển hình là cuộc biểu tình vào chiều ngày hôm qua. Hình ảnh bãi biển Swanage cách thủ đô Albany 150 cây số về phía tây nam bị phong tỏa vì dự án bất động sản của gia đình Trump là giọt nước làm tràn ly. Gia đình Tổng thống Mỹ có dự án xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng ngay tại một khu bảo tồn thiên nhiên của Albany, gần như hàng ngày dân chúng xuống đường trước phủ thủ tướng đòi ông Edi Rama từ chức. 4 ngày sau trận động đất kép tại Venezuela làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và những thiệt hại kinh tế ước tính tương đương với 6% GDP, Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua đã đưa ra các con số nói trên. Con số thương vong vẫn tiếp tục tăng lên, hiện đã có gần 1.500 người thiệt mạng và hơn 50.000 người mất tích. 4 ngày từ sau vụ động đất kép, các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế từ 17 quốc gia vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới những đống đổ nát. Từ La Guaira, thông tín viên RFI Alice Campagnol gửi về bài phóng sự.
2: La pelouse du grand stade de baseball de La Guaira accueille depuis vendredi des équipes de secouristes du monde entier.
0: Sân cỏ của sân bóng chảy lớn ở La Guaira từ hôm thứ Sáu đã trở thành nơi tập kết của các đội cứu hộ đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Thụy Sĩ, Colombia, Đức đến Tây Ban Nha. Có thể nghe thấy đủ mọi ngôn ngữ được sử dụng tại đây. Liên Hiệp Quốc là đơn vị điều phối hoạt động của các đội cứu hộ. Điều quan trọng nhất lúc này là phải hành động thật nhanh. Ông Fabian Guantario, chỉ huy đội cứu hộ Thụy Sĩ cho biết, không được quên rằng những người mắc kẹt đã nằm dưới đống đổ nát khá lâu rồi. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này, họ phải đối mặt với đủ loại vấn đề như mất nước và nhiều nguy cơ khác. Vì vậy, chúng tôi thực sự đang chạy đua với thời gian, lời dẫn. Tuy nhiên, mặc dù lực lượng cứu hộ được huy động rất nhanh, việc tiếp cận hiện trường lại bị chậm trễ. Ông Fabian Guantario nói tiếp, xin trích, quãng đường từ Caracas đến đây kéo dài tưởng như vô tận. Trong khi mà Google Maps báo là chỉ mất khoảng 2 giờ 30 phút, nhưng chúng tôi phải đi mất 7 giờ 30 phút. Do có rất nhiều người muốn đến giúp đỡ, nên tình hình lại càng thêm hỗn loạn. Còn hôm nay, có thể thấy trật tự trên các tuyến đường đã được lập lại. Các con đường dần quay lại trạng thái bình thường. Hiện giờ 72 giờ vàng để tìm kiếm những người còn sống đã trôi qua, và các đội cứu hộ quốc tế hầu như không còn hy vọng tìm thấy những người sống sót dưới đống đổ nát. Giờ đây, các máy móc công trình sẽ được đưa vào để tiến hành dọn dẹp và giải phóng hiện trường.
2: Alice Campagnol, de retour de la Guaira, RFI.
1: Vẫn về thiên tai, Pháp đã thoát khỏi nạn nắng nóng, nhưng Đông Âu thì chưa. Tại Pháp, sau hơn một chục ngày oi bức kể từ ngày hôm nay, nhiệt độ trên gần như toàn quốc đã dễ thở hơn. Nhưng những hệ quả về y tế và đối với sức khỏe con người vẫn là một mối lo âu trong mắt của chính phủ. Trên toàn quốc, chỉ còn có 2 tỉnh thành ở cực đông của nước Pháp vẫn duy trì báo động đỏ về nắng nóng. Thứ năm vừa qua, thì 72 trong số 101 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động tối đa với nhiệt độ trung bình dao động gần 40 độ C và nhiệt độ tối thiểu về đêm vẫn ở ngưỡng trên 20 độ C. Sáng sớm ngày hôm nay thì trung bình nhiệt độ ở Paris và các vùng phụ cận đã giảm đi 10 độ so với 24 giờ trước đó. Chiều qua, các giới chức y tế tại Pháp báo động trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 6, số ca tử vong tại các bệnh viện trên toàn quốc đã tăng thêm 1.000 ca so với bình thường. Tuy nhiên, các trường hợp tử vong được ghi nhận tại nhà riêng thì đã tăng thêm 40% trong hơn một chục ngày vừa qua. Trong khi đó, nhiều quốc gia tại châu Âu như Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc hay Hungary thì vẫn phải sống dưới một vòng nắng nóng. Nhiệt độ trung bình vẫn là trên 35 độ C. Trong ngày hôm nay, hơn 190 triệu dân châu Âu vẫn phải đối mặt với hiện tượng khí hậu khắc nghiệt này. Đức và Séc phá kỷ lục về nắng nóng với nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Berlin đang tính đến khả năng dùng vòi rồng để tưới mát đường phố.
3: Ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại rạng sáng hôm nay 28 tháng 6, hoàn tất danh sách 32 đội tuyển góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. 6 trận đấu thuộc các bảng G, K và L đã mang đến nhiều diễn biến căng thẳng, đẩy lên cao độ khi ba bảng G, K và L cùng xác định những tấm vé cuối vào vòng 32 đội. Argentina khẳng định sức mạnh khi đánh bại Jordan để đứng đầu bảng G với thành tích toàn thắng, trong khi Áo và Algeria tạo nên trận cầu rượt đuổi tỷ số hòa 3-3. Kết quả đủ để cả hai cùng giành quyền đi tiếp. Ở bảng K, Bồ Đào Nha bị Colombia đẩy xuống vị trí thứ nhì bảng sau trận hòa 0-0. Ở bảng L, Anh đánh bại Panama để giữ vững ngôi đầu. Croatia cũng vượt qua Ghana 2-1, vươn lên vị trí nhì bảng và giành vé trực tiếp vào vòng 32 đội. Dù thất bại ở lượt trận cuối, Ghana vẫn có mặt ở vòng knockout nhờ nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã chứng kiến những bi kịch của những đội ngồi chờ kết quả người khác. Iran bị loại theo cách nghiệt ngã nhất dù bất bại cả 3 trận. Chỉ vài phút trước khi trận Áo và Algeria kết thúc, Iran vẫn nằm trong nhóm các đội xếp thứ 3 giành quyền đi tiếp, nhưng bàn gỡ hòa 3 đều của Áo ở phút bù giờ cuối cùng đã khiến đội bóng Tây Á chính thức dừng bước. Hàn Quốc, Scotland hay Uruguay cũng thẫn thờ chia tay World Cup khi để người khác quyết định số phận của mình. Vòng bảng của World Cup 2026 đã khép lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có những cơn mưa bàn thắng, các ngôi sao lớn vẫn biết cách tỏa sáng những câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng, có người hùng từ vô danh bước ra, có những khán đài biến thành lễ hội đường phố. Nếu vòng bảng đã hấp dẫn đến như vậy, vòng đấu ao hứa hẹn sẽ còn khiến trái tim người hâm mộ đập nhanh hơn.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện, với tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Cúp bóng đá Thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Và ngay bây giờ, mời quý vị nghe lại Thụy My điểm tuần báo.
4: Điểm tuần báo.
5: Kính thưa quý vị, Courier International tuần này đặt câu hỏi Iran thắng và sau đó thì sao? Chế độ thân quyền tự cho là đại thắng trong cuộc đọ sức với Hoa Kỳ và Israel, còn người dân Iran thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh đã định hình lại Trung Đông. Express nhấn mạnh đến cảnh báo của các cơ quan tình báo những đe dọa mới cho châu Âu. The Economist cho rằng làn sóng phản đối trí thông minh nhân tạo chỉ mới bắt đầu. Le Point nói về sự căng đang lạm dụng tình dục. Le Nouvel Obs dành trang bìa cho nắng nóng, một thảm họa rất mang tính chính trị.
6: Le Figaro cuối tuần chạy tít, người Pháp ủng hộ một kế hoạch quy mô về điều hòa không khí. Có đến 8 trên 10 đòi hỏi nhà ở, trường học, bệnh viện, giao thông phải được trang bị hệ thống điều hòa, kể cả các nhà đấu tranh sinh thái, theo một nghiên cứu mới nhất.
5: Xã luận của tờ báo thẳng thừng chỉ trích bà Bộ trưởng Bộ chuyển đổi sinh thái Monique Barbic là nhà hoạt động cải trang thành bộ trưởng. Bà biến mất một thời gian rồi xuất hiện vào đầu tuần để loan báo sẽ có đợt nóng thứ hai trước ngày 14 tháng 7. Le Figaro mỉa mai, Madame Meteo dự báo thời tiết buộc lòng phải nhìn nhận rằng đã đóng vai Madame Soleil, một thầy bói nổi tiếng nhưng không có cơ sở. Camus từng nói, bản chất của sự ngu xuẩn là nó tồn tại dai dẳng. Sau một tuần lễ nắng nóng cực kỳ ngột ngạt, bà bộ trưởng tuyên bố, điều làm bà kinh hãi là những người nói rằng chỉ cần lắp đặt máy lạnh khắp nơi, trong khi cách đó vài ngày, phát ngôn viên chính phủ đã khôn ngoan cho biết ủng hộ trang bị hệ thống điều hòa ở khắp những nơi nào cần thiết. Nắng nóng cực độ đang làm xe lửa ngưng chạy, trường học đóng cửa, hoạt động các doanh nghiệp bị chậm lại, các bệnh viện đầy ngạt người, một số phòng bệnh nóng như lửa, bệnh nhân thêm khốn khổ. Khi thời tiết lên đến 40 độ C mà phải ôn thi tú tài, làm việc trong xưởng máy, đọc một hợp đồng, leo lên xe buýt, bất kỳ người nào có lý trí đều phải tìm kiếm cách giải nhiệt. Cách phát biểu của bà Buss không dựa trên khoa học và cũng chẳng mang tính sinh thái mà mang màu sắc tính điều, theo tờ báo. Đối với bà và những kẻ cuồng tín nhầm lẫn giữa việc quan tâm đến thế giới và ý thức hệ, thì biến đổi khí hậu không chỉ là hiện tượng mà xã hội phải thích ứng, mà là hình phạt phải cùng nhau chấp nhận. Theo Nhật báo Cánh Hữu, việc các nhà hoạt động này tham gia đoàn biểu tình của cánh tả cực đoan thì đó là dân chủ, nhưng khi họ có một ghế trong nội các thì lại là sai lầm chính trị nghiêm trọng.
6: Le Point cũng không kém phần gay gắt trong bài xã luận chết vì ý tưởng của họ. Kể từ năm 2003, liên tục xảy ra những giai đoạn nắng nóng. Tuy nhiên, nhà nước vẫn nhất định bác việc thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhân danh ý tưởng dùng các biện pháp thụ động, trong khi hiện tượng hâm nóng đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
5: Tuần báo cho biết luôn hoài nghi trước những tông đồ rao giảng tử đạo, đòi hỏi phải hy sinh nhưng chỉ đối với những người khác. Cái chết từ từ đang đến với những người già, trẻ em đang chen chúc trong bệnh viện. Bộ trưởng Monique Barbit, vốn là nhà hoạt động của Wacken, coi thiết bị điều hòa chỉ là giải pháp tình thế, đòi hỏi có những thay đổi nơi kỹ nghệ, nông nghiệp, giao thông, toàn bộ nền kinh tế. Nhưng hơn 20 năm sau đợt nóng thế kỷ làm 15.000 người thiệt mạng, Pháp vẫn kẹt trong ảo tưởng về một giải pháp hoàn hảo. Dù đã chi ra 42 tỷ euro để cách nhiệt cho các tòa nhà, nhưng không cải thiện được mấy về việc làm mát trong mùa hè. Kế hoạch quốc gia lần thứ 3 còn khuyến cáo cá nhân không dùng máy lạnh, bị buộc phải chịu đựng cái nóng ngột ngạt mà không có cơ sở khoa học chứng minh. Điện quốc gia dư dùng và lại phi carbon hóa đến 95%, người dân Pháp nổi giận. Năm 2022, sau khi suýt bị cúp điện diện rộng, người ta nhận ra có lẽ không nên đóng cửa phân nửa số nhà máy điện nguyên tử khi năng lượng tái tạo không dễ bù đắp được. Bằng cách tiết kiệm, những đợt nóng ngày càng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, tại sao vẫn từ chối thích ứng? Phe chống điện nguyên tử từ 2022 đã trở thành thiểu số, phe chống thiết bị điều hòa sẽ phải biện minh cho những cái chết của năm 2026 vốn không thể tránh khỏi.
6: Le Nouvel Obs nhận định rõ ràng chính quyền thiếu chuẩn bị, gợi nhớ đến đợt phong tỏa diện rộng hồi mùa xuân năm 2020, chỉ khác là không giống như đại dịch, đợt nắng nóng này hoàn toàn có thể dự đoán được.
5: Đây là tính toán chính trị. Đợt nóng kỳ này đưa ra ánh sáng trách nhiệm nặng nề của nhiều chính phủ liên tiếp. Hậu quả trước mắt là đã có 55 người bị chết đuối. Số cuộc gọi cấp cứu ở Paris và vùng phụ cận tăng 80%. Nhưng thiệt hại thực sự chỉ có thể biết được nhiều ngày sau khi đợt nóng đi qua. Lesquet nhận định điều hòa không khí, sự trễ tràng đáng lên án của châu Âu, sở hữu nguồn điện phát thải thấp, cựu lục địa không lý do địa gì để ngần ngại. Ở Mỹ, đến 90% gia đình trang bị máy lạnh, còn châu Âu chỉ có 20%.
6: Về tình hình Trung Đông, trong bài xã luận Sự bỏ rơi và cái chết, Le Point mỉa mai, thỏa thuận khung giữa Washington và Malachi, chế độ thần quyền, mang dáng dấp quân chủ được ký ngay trong khung cảnh rát vàng lộng lẫy của cung điện Versailles, trong một dạ tiệc vương giả dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp.
5: Một nền hòa bình được mặc cả trên đầu một dân tộc, được những người châu Âu chỉ quan tâm đến eo biển Hormuz và giá dầu hoan nghênh. Hay thật, người phương Tây có thể thoải mái đi nghỉ hè và không biểu tình chống chính phủ. Một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la, tài sản không còn bị đóng băng, cấm vận được chở bỏ. Tóm lại, các đao phủ mặc sức tung hoành, không có một chữ nào về chương trình đạn đạo, các nhóm vũ trang hay người dân Iran. Hãy im lặng, người ta đang giết chóc trong hòa bình, báo mỉa mai. Khi các chính khách cụng ly ở Versailles, Tehran đang treo cổ người dân. Ít nhất 2.159 người đã bị hành quyết trong năm 2025, cao nhất kể từ 1989. Mỗi ngày có 4-5 người bị treo cổ. Biện pháp lạnh lùng của một chế độ sản xuất ra nỗi sợ để ngăn nổi dậy. thả bom hay không, chiến tranh hay không, chế độ vẫn tiếp tục hành quyết chân. Kể cả nhà vô địch quốc gia môn đấu vật là Saled Mohammadi, 19 tuổi, cũng bị treo cổ hồi tháng 3. Đối phó với phong trào phản kháng, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, chính quyền đã bắt hơn 50.000 người, cắt đứt Internet 88 ngày và trong tháng chiên từ 45 cho tới 60.000 người đã bị sát hại theo những nghiên cứu khác nhau. Cái chết của họ gần như vô ích. Các nhà lãnh đạo phương Tây không nghĩ xa hơn kỳ bầu cử sắp tới. Công luận lẽ ra sẽ hiểu thấu tầm quan trọng của việc giúp một dân tộc thoát khỏi bạo chúa chỉ khi nào được thuật lại về thảm kịch Iran, chứ không chỉ cuộc khủng hoảng dầu lửa. Còn lại là hình ảnh ở Tehran trên một sạp báo, một nhật báo thân cận phe cực đoan đăng ảnh ông Trump với dòng tít cuốn theo chiều gió. Các giáo sĩ và vệ binh cách mạng hiểu rằng họ thắng nhờ lì đòn. Các nền dân chủ lo sợ trước dư luận và giá dầu rốt cuộc sẽ ký kết. Và khát vọng tự do chẳng là gì cả. Những hạt bụi dân chủ bị quét sạch bởi chủ nghĩa chân túy chốt nát. Người Iran thì trông cậy vào chúng ta. Còn ở Điện Versailles, người ta đáp lời họ bằng cách nâng ly, vỗ tay tán thưởng một chế phép giết người quốc tế.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trên chiến trường Ukraine, Courier International dịch bài viết của tờ Il Post của Ý, drone tầm trung, vũ khí mới đáng sợ của Kiev, ưu tiên trừ khử phòng không của Moscow, có thể bay xa 100 cây số, đó là loại Bulava trong tiếng Ukraine, có nghĩa là quyền trượng thép, được trao cho các tổng thống khi nhậm chức, biểu tượng từ chối Kozak. Đây cũng là tên một loại nước uống tăng lực rất được các chiến binh yêu thích trên lò nước có hình một drone.
5: Để khuyến khích sản xuất drone và các loại vũ khí, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ hầu hết những trở ngại hành chính trong việc lập công ty. Thế nên một mạng lưới doanh nghiệp đã hình thành rất sáng tạo, vừa hợp tác lại vừa cạnh tranh với nhau. Để bù đắp lại cho kỹ nghệ vũ khí không còn quân viện Mỹ, từ các robot thay thế người lính trên mặt trận đến đạn soi Sting có thể hạ drone Nga và nhiều loại drone tầm trung như Bulava ra đời như Hornet, FP-1, FP-2, Ram-2X, Batfly, B2, các drone tầm trung hoạt động theo từng cặp, trước hết là drone thám sát có thể phát hiện radar hay xe lửa chở thiết bị quân sự, vị trí một tràng phóng hỏa tiễn, sau đó người điều khiển phóng đi drone thứ hai có đầu đạn 5 kg tấn công vào mục tiêu đã phát hiện. Drone tầm trung đã thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Trước đây Ukraine sử dụng hai loại drone.
6: Loại nhỏ tầm ngắn nhưng rất linh hoạt. Drone tầm xa mang được 100 kg chất nổ đi 2.000 cây số nhưng lại không tấn công hay truy đuổi được các mục tiêu di động và không thể đổi hướng nên phải nhắm cụ thể trước khi cất cánh.
5: Các drone tầm trung bổ sung được khuyến khuyết này hoạt động trong bán kính có thể lên đến 200 cây số, được dùng trong hai chiến dịch khác nhau. Thứ nhất là vô hiệu hóa hệ thống phòng không Nga để tạo ra hành lang an toàn cho các drone tầm xa bay đến tận Moscow. Cho tới nay, drone tầm trung phá hủy được ít nhất 170 radar và dàn hỏa tiễn Nga. Trong thời gian diễn đàn kinh tế quốc tế tại St. Petersburg, các drone Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự, khiến sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Nga bị những cuộn khói đen khổng lồ làm u ám đi. Chiến dịch thứ hai nhắm vào giải đất bị chiếm đóng ở Nam Ukraine nối Nga với Crimea. Từ năm tuần qua, drone Ukraine liên tục tấn công vào xe vận tải quân sự, tiếp tế đạn và xăng dầu cho quân Nga. Chính quyền Crimea bàn cấm thường dân di chuyển trên một số trục đường, khiến tất cả xe cộ nay là mục tiêu quân sự của Ukraine. Chừng như Kiev muốn buộc Nga phải từ bỏ Crimea mà Putin đã ngang nhiên sáp nhập năm 2014. Về mặt ngoại giao, Leswet nhận định tại Đông Âu, ảnh hưởng của Nga thụt lùi. Dù Moscow ra sức tác động trong nhiều cuộc bầu cử gần đây, các đảng thân phương Tây đã giành ưu thế. Leswet cũng cảnh báo Bắc Kinh và Moscow gây hỗn loạn tràn lan ở châu Âu. Tuần báo trích một số trang trong cuốn sách của nhà xuất bản Nouveau Monde dẫn nguồn tin tình báo các nước về những mối nguy hiểm đang rình rập.
6: Cũng liên quan đến Nga, nhà bình luận Bernard-Henri Lévy trên Le Point tố cáo liên minh rộng rãi giữa Putin và Hồi giáo cực đoan. Từ 12 năm qua, khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, những kẻ ngốc hữu dụng của Vladimir Putin luôn ca liên điệp khúc Tổng thống Nga là người bảo vệ Kitô giáo bị đe dọa bởi phương Tây đang suy tàn.
5: Những người này có vẻ không cảm thấy phiền trước những tiếng hô Allahu Akbar trên chiến trường từ lính Chechnya. Họ thản nhiên khi ngay sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Moscow là nơi đầu tiên tiếp đón một phái đoàn Hamas. Vì thành tích kháng chiến, họ cũng không e ngại trước dự án liên minh giữa chính thống giáo với Hồi giáo, một nước Nga bảo vệ Kitô giáo liên kết với một Hồi giáo tệ hại, đó là sự trơ trẽn và ô nhục theo tuần báo.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích trong vùng vịnh Ba Tư. Bầu cử quốc hội tại Nga, đảng của Tổng thống Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Động đất tại Venezuela, 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện.
7: Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO bắt đầu chiến dịch sơ tán thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở Donbass. Phủ Thủ tướng Anh một thập kỷ đầy biến động. Và bốn đá đi bộ lên ngôi ở Pháp. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần. Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO ngày 25 tháng 6, 2026 thông báo tạm ngưng kế hoạch sơ tán được công bố 3 ngày trước đó nhằm giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư sau khi một tàu thương mại bị tấn công vì để sử dụng tuyến đường chiến lược ngoài khuôn khổ của chiến dịch. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, hôm thứ Ba, 23 tháng 6, IMO thông báo khởi động chiến dịch sơ tán đã được chuẩn bị từ lâu. Tuy nhiên, lãnh đạo tổ chức quốc tế này cũng cảnh báo kế hoạch sơ tán trên sẽ phải mất nhiều tuần do việc Iran đóng lại eo biển Hormuz. Trả lời truyền thông, IMO cho biết quy trình này được tiến hành theo từng bước, có sự phối hợp với Iran, Oman, các quốc gia vùng vịnh, Hoa Kỳ và ngành công nghiệp hàng hải. Tổng thư ký của IMO, ông Arsenio Dominguez nhấn mạnh, chiến dịch này không bao gồm bất kỳ các phương tiện hộ tống cũng như hỗ trợ quân sự nào và được thực hiện hoặc theo tuyến đường ở phía Bắc dọc theo bờ biển Iran hoặc đi theo bờ Nam gần Vương quốc Oman. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông Damien Chevalier, giám đốc phụ trách an toàn hàng hải giải thích, tại tuyến đường thông thường do IMO thiết lập vào năm 1968 trong khuôn khổ cơ chế phân luồng lưu thông, Iran đã rải hơn 80 thủy lôi.
8: La voie maritime que nous utilisions avant le début du conflit n'est pas...
9: Tuyến đường biển mà chúng tôi sử dụng trước khi xung đột bắt đầu hiện giờ không thể sử dụng được do có thủy lôi. Chúng tôi thực sự có thông tin rất chính xác và được xác nhận về sự hiện diện của những thủy lôi đó. Vì lý do này mà chúng tôi đã thiết lập hai tuyến đường thay thế, hành lang ở phía bắc Iran và tuyến phía nam gần bờ biển Oman. Điều quan trọng cần hiểu là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt trước hết và trên hết là khả năng tái lập liên lạc và các cuộc đối thoại giữa các quốc gia thành viên. Kế hoạch này chỉ có thể thực hiện được ngày hôm nay là bởi vì chúng tôi đã nối lại được đối thoại và sự trở lại của ngành ngoại giao là hết sức cần thiết. Từ góc độ hoạt động, chiến dịch hiện đang diễn ra rất tốt và chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách, đặc biệt là với Oman. Chúng tôi có một nhóm đang đóng tại Oman để quản lý tất cả các vấn đề về hoạt động theo từng giờ.
7: Theo AFP, trong thỏa thuận khung được ký kết ngày 17 tháng 6, 2026 giữa Iran và Hoa Kỳ, chính quyền Tehran cam kết rà phá mìn trong khu vực trong thời hạn 30 ngày. Paris và London những tuần qua cũng đề nghị tham gia bảo đảm an toàn eo biển Hormuz trong khuôn khổ một liên minh gồm 40 quốc gia, chủ yếu bằng cách cung cấp phương tiện rà phá thủy lôi. Từ nhiều tuần qua, các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 đã thu hút mọi sự chú ý của báo giới và các nhà quan sát và che khuất một diễn tiến khác. Nga đã đẩy các quân cờ của mình ở vùng Donbass. Quân đội Nga đang tiến về phía bắc, Đông và Nam của các thành phố lớn Kramatorsk và Slovyansk hiện vẫn do Ukraine kiểm soát. Giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kostiantynivka, một cứ điểm phía nam Kramatorsk. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà nghiên cứu cộng tác tại Eurocreative, phân tích.
10: L'offensive estivale de la Russie a commencé depuis plusieurs semaines déjà. Elle se concentre sur la partie.
9: Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga đã diễn ra trong vài tuần nay. Cuộc tấn công này tập trung vào phần Donbass mà Nga chưa chiếm được, bao gồm các thành phố Slovyansk và Kramatorsk, với một cuộc tấn công trực diện. Mục tiêu chính là cố gắng chiếm thành phố Konstantinivka nằm trên trục đường chính để tiến đến vùng đô thị Slovyansk và Kramatorsk. Vì vậy, giao tranh đang diễn ra ở thành phố này trong vài tuần nay với cường độ cực kỳ dữ dội. Rất khó để biết chiến sự đã đi tới đâu. Nhưng nếu dựa vào các thông tin được đăng tải trên trang web Deep State, một trang web khá thân cận với quân đội Ukraine, thì một số lực lượng Nga được cho là đang ở thành phố Konstantinivka và các cuộc giao tranh trên đường phố dường như đang diễn ra. Điều này cho thấy đà tiến của quân Nga và rõ ràng một lần nữa Nga phải trả giá bằng những tổn thất khủng khiếp. Nhưng giờ đây cuộc tấn công của Nga đang bắt đầu gây thiệt hại nặng nề đến sinh mạng của người dân địa phương. Và đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Putin tin rằng ông chưa cần phải chấp nhận lời đề nghị đàm phán từ phía Liên hiệp châu Âu hoặc Zelensky vào thời điểm này.
7: Ngày 22 tháng 6, 2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức do sức ép từ trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Số 10 phố Downing sắp có chủ nhân thứ 7 trong vòng 10 năm, một tốc độ chưa từng thấy trong gần hai thế kỷ. Nhật báo kinh tế Lexico điểm lại những vị thủ tướng gần đây nhất từng sống tại đây. Đầu tiên hết là ông David Cameron và cuộc cược thất bại về Brexit.
11: Ông là vị thủ tướng tại vị lâu nhất từ năm 2010 đến 2016, nhưng thắng lợi của phe Brexit đòi ra khỏi Liên Âu trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 23 tháng 6 năm 2016 buộc ông phải từ chức ngay ngày hôm sau.
7: Thứ hai là bà Theresa May với thỏa thuận Brexit bất khả thi.
11: Nữ Bộ trưởng Nội vụ lên kế nhiệm ông Cameron ngày 13 tháng 7 năm 2016 đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đàm phán Brexit. Tuy nhiên, nỗ lực một Brexit mềm của bà khiến nội bộ đảng bảo thủ bị chia rẽ, không thể thông qua thỏa thuận, dẫn đến việc bà từ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2019.
7: Thứ ba là ông Boris Johnson và khẩu hiệu hoàn thành Brexit.
11: Từng là thị trưởng London, ông thay Theresa May làm thủ tướng ngày 24 tháng 7 năm 2019. Hoài nghi châu Âu, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu với việc đạt thỏa thuận và đưa Vương quốc Anh chính thức rời Liên Âu ngày 31 tháng 1 năm 2020. Nhưng hàng loạt tai tiếng, đặc biệt là Partygate, trong thời gian phong tỏa đại dịch COVID-19, buộc ông phải từ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2022.
7: Thứ tư, Liz Truss, thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất.
11: Thuộc đảng bảo thủ và từng nắm giữ nhiều chức vụ bộ trưởng như ngân khố, tư pháp, ngoại giao v.v. Liz Truss nhậm chức tại số 10 phố Downing ngày 6 tháng 9 năm 2022, nhưng chỉ tại quyền có 49 ngày do mắc phải sai lầm về chính sách kinh tế, đặc biệt là kế hoạch cắt giảm thuế 45 tỷ bảng Anh mà không có nguồn tài trợ, gây khủng hoảng thị trường.
7: Thứ năm, Rishi Sunak, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất.
11: Là vị thủ tướng gốc Ấn đầu tiên, ông bước vào số 10 phố Downing ngày 25 tháng 10 năm 2022 trong bối cảnh kinh tế và chính trị bất ổn. Tuy nhiên, chính sách chống nhập cư gây tranh cãi dẫn đến thất bại thảm hại của đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 2024, đưa đảng lao động trở lại cầm quyền.
7: Và cuối cùng, Keir Starmer đánh dấu sự trở lại của đảng lao động.
11: Lên cầm quyền sau thắng lợi bầu cử tháng 7 năm 2024, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer cũng không mấy gì phẳng lặng. Các chính sách cắt giảm trợ cấp xã hội gây tranh cãi, và nhất là việc bổ nhiệm Peter Mandelson có liên quan đến vụ tai tiếng Jeffrey Epstein làm đại sứ Anh tại Washington, khiến tỷ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm và gây bất đồng nội bộ. Việc từ chức của ông là điều không thể tránh khỏi.
7: Vào lúc thế giới đang háo hức theo dõi các trận cầu sôi động của World Cup tại Mỹ, RFI tiếng Việt mời quý vị khám phá một môn bóng mới, đó là bóng đá đi bộ. Ra đời năm 2011 tại Anh Quốc, bóng đá đi bộ bắt đầu trở nên thịnh hành ở Pháp. Đặc thù của môn thể thao này là tuyển thủ trên 70 tuổi hay những người thương tật nhưng vẫn muốn có một hoạt động thể thao thường xuyên. luật chơi của bóng đá đi bộ tuy có nhiều điểm tương đồng với bóng đá truyền thống, nhưng môn bóng này cũng đặt ra một số luật riêng để hạn chế chấn thương, giúp môn thể thao dễ tiếp cận hơn. Trong số này, quy định nổi tiếng nhất là cấm chạy. Cầu thủ phải luôn giữ một chân tiếp xúc với mặt đất. Ông Marc Escudero, huấn luyện viên trưởng đội tuyển France H70+, giải thích với trang US France xin trích: quý vị luôn có một chân trên mặt đất bởi vì khi chạy hai chân không chạm mặt đất, hết lời dẫn. Số cầu thủ trong trận đấu ít hơn so với sân bóng truyền thống. Ngoài ra, luật còn cấm tắt bóng, đánh đầu, hạn chế nghiêm ngặt va chạm thân thể và bóng không được vượt quá độ cao của khung thành, nhưng luật chơi cho phép việt vị. Lẽ dễ hiểu vì tuyển thủ chỉ có đi bộ suốt trận đấu. Nếu có một World Cup cho bóng đá đi bộ, các nhà bình luận sẽ phải theo dõi và bình luận như thế nào nhỉ?
1: Và trở lại với Cúp bóng đá thế giới 2026 đang diễn ra tại châu Mỹ. Sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới, anh Vũ trình bày.
12: Tạp chí thể thao.
13: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFB Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên, khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ. Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ 2 chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Kapec trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout. Bosnia-Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ 3 khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
14: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó, số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5 trên 6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn với 2 trận hòa và 1 cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
13: Vâng, theo một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9 trên 10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không ạ?
14: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiệm cận nhất định, đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt, họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. Ba trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston, thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
3: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ, họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
14: Thì rõ ràng rằng là với ba cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên Mỹ đã chơi một ba trận đấu đều rất là xuất sắc và họ có hai chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì, tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong, lúc mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
3: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
14: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ trong cái lối chơi, ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm. Tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó dẹp choạc, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi, cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy. Thì thấy rằng là với những cái đội bóng đó, nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
3: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn, mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
14: Qua cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú, đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng, tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhì bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga là một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó thì Mỹ gặp Bosnia Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt, và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt, thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình. Thì bây giờ lại gặp nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập. Thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
3: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
1: Và sau tạp chí thể thao, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Chủ đề hôm nay: Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại. Tuấn Thảo phụ trách tạp chí. Góc vườn âm nhạc.
9: Nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất mọi thời đại, đó là danh hiệu mà sinh thời nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin đã tặng cho ông Clive Davis. Ông trùm của ngành công nghiệp thu âm từng làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó có Alicia Keys, Billy Joel, các nhóm Santana hay Westlife và nhất là thần tượng nhạc pop Whitney Houston. Ông Clive Davis vừa qua đời hôm 22 tây tháng 6 tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 94 tuổi.

Sinh trưởng tại quận Brooklyn, ông Clive Davis xuất thân từ một gia đình khiêm tốn. Cha ông làm nghề thợ điện, mẹ ông qua đời sớm khi ông vẫn còn là một thiếu niên. Nhờ tính cần mẫn chăm chỉ, ông tốt nghiệp ngành luật Đại học Harvard vào năm 1956. Ở tuổi 28, ông bước chân vào ngành công nghiệp thu âm với tư cách là luật sư tại hàng địa Columbia trước khi trở thành giám đốc điều hành vào năm 1966. Bị sa thải vài năm sau đó, ông đã quyết định thành lập một công ty thu âm khác là hàng địa Arista. Theo nhận xét của nam danh ca Barry Manilow, Clive Davis có đầu óc thực dụng của một chuyên gia ngân hàng và đôi tai nhạy bén của một thanh niên mê nhạc. Nhờ vậy mà ông nắm bắt rất nhanh những trào lưu có triển vọng trở nên phổ biến thịnh hành trong dòng văn hóa đại chúng.

Ngôi sao đầu tiên do ông Clive Davis phát hiện chính là Janis Joplin. Ông đã ký hợp đồng lăn xê giọng ca này tại Liên hoan âm nhạc Monterey vào mùa hè năm 1967. Nhờ biết khám phá những tài năng mới, ông góp phần nâng tầm sự nghiệp của nhiều nhạc sĩ pop rock cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy không phải là nghệ sĩ biểu diễn, nhưng ông lại giành được 4 giải Grammy trong vai trò nhà sản xuất. Báo chí công nhận cái biệt tài của ông nhờ đôi tay vàng mà tiên đoán được những ngôi sao tương lai trong làng nhạc chuyên nghiệp. Và cũng từ đó, ông Clive Davis trở thành một ông trùm đầy uy tín và quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Trong mắt nhạc sĩ Carlos Santana, ông Clive Davis là một người có tầm nhìn xa. Ông có thể cảm nhận được trước rất nhiều điều mà mãi về sau này người khác mới có thể nhìn thấy. Carlos Santana đã biết ơn ông Clive Davis vì ông đã hai lần tạo cơ hội thành công cho nhóm. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, nhóm Santana đã có một thời kỳ thành công ngoạn mục nhờ vào sự dìu dắt của Clive Davis, đặc biệt là với các đĩa đơn cực kỳ ăn khách như Evil Ways, Oye Como Va và nhất là Black Magic Woman.

Lần thứ nhì, Santana hợp tác với ông Clive Davis là khi nhóm này tái hợp vào cuối những năm 1990. Ban nhạc Santana đã thành công rực rỡ một lần nữa khi vào phòng thu thực hiện đĩa nhạc Supernatural. Nhờ album này mà Santana đã đoạt 9 giải Grammy, bao gồm cả 2 giải dành cho album và bài hát hay nhất trong năm, phá luôn kỷ lục do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson nắm giữ với album Thriller từ năm 1983. Trong số những nghệ sĩ hàng đầu, người mà ông Clive Davis cảm thấy gắn bó nhất ngoài nhóm Santana vẫn là diva nhạc pop Whitney Houston. Sự ra đi quá đột ngột của Whitney vào năm 2012, dù chỉ mới 48 tuổi, là một tấn bi kịch đối với nhà sản xuất. Ông Clive đã từng nói rằng sự kiện đau buồn này luôn nhắc nhở ông một cách sâu sắc. Những người quan trọng nhất trong đời mình có thể biến mất chỉ trong chớp mắt. Ngày ông Clive Davis vĩnh biệt cõi đời, thế giới của những big hit từ nay đã mất một big boss, nhưng nhờ được ông dìu dắt mà nhiều tài năng không sớm bị mai một.

Thưa quý thính giả, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc hôm nay khép lại chương trình của RFI tiếng Việt. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục oanh kích trong vùng vịnh Ba Tư. Bầu cử Quốc hội Nga, đảng của Tổng thống Putin gặp khó khăn do chiến tranh Ukraine. Động đất tại Venezuela cách nay 4 ngày làm 7 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế tương đương với 6% GDP. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Hai 29 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài 3 cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo ở Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Khazina đảm nhiệm, chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của RFI tiếng Việt. Toàn ban biệt tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. RFI.

0: Phi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc thêm 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump khó có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran. Theo dòng thời sự, bán đảo Crimea từ một lá chủ bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Kính thưa quý vị, sau những cuộc tấn công qua lại vào cuối tuần qua, hiện Hoa Kỳ và Iran đã tạm ngừng chiến và tàu thuyền lại có thể tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông Mỹ, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý họp vào thứ Ba 30 tháng 6 tại Doha. Thông tin này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội xác nhận. Ông còn khẳng định là phía Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với các đối tác Mỹ, mặc dù các quan chức Iran cho biết không có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch. Bị phong tỏa ngay sau khi Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch không kích hôm 28 tháng 2, 2026, Iran trong tuần qua đã mở lại eo biển khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo rằng chỉ cho phép một luồng lưu thông duy nhất dọc theo bờ biển của Iran và đe dọa nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu thuyền nào vi phạm. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi hôm Chủ nhật còn khẳng định xin trích không một tổ chức hay quốc gia nào khác ngoài Iran chịu trách nhiệm quản lý eo biển này. Cũng theo ông, bất kỳ sự can thiệp nào vào việc quản lý eo biển sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại và làm gia tăng căng thẳng, hết lời dẫn. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, chuyên gia Sébastien Bussoir thuộc Đài quan sát địa chiến lược tại Geneva phân tích những căng thẳng này là không thể tránh khỏi vào lúc đang diễn ra các cuộc đàm phán.
2: Tôi nghĩ rằng trong hai tháng tới, những va chạm như vậy sẽ còn diễn ra bởi vì cả hai bên đều đang trong một cuộc đọ sức, bên nào cũng muốn giành quyền kiểm soát. Hiện nay các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ 3 ngày mỗi tuần cho đến cuối tháng 8 và do vậy những sự cố như vậy sẽ lại xuất hiện bởi vì chúng ta đang ở trong một tình huống có thể nói là rất dễ bùng nổ ngay tại eo biển này. Chúng ta vừa phải giải cứu 11.000 thủy thủ còn ở trong khu vực và không rõ có bao nhiêu con tàu còn bị mắc kẹt, rồi sau đó phải cố gắng khôi phục sự lưu thông hàng hải. Nhưng đồng thời, sự lưu thông này lại là một trong số các yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Do đó, tất cả đều rất hỗn loạn, gần như ngẫu hứng, và những sự cố vượt kiểm soát như vậy, theo tôi, là một phần của rủi ro trong hoàn cảnh này. Mỗi bên sẽ cố gắng biện minh là họ hành động đúng, trong khi trên thực tế là cả hai bên đều hoàn toàn không có quyền gì cả, bởi vì đây là vùng biển quốc tế và nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu.
1: Vào lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, hôm nay quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq có chuyến thăm chính thức đến Paris. Việc khai thông tuyến hàng hải huyết mạch là một trong số vấn đề thảo luận trọng tâm bên cạnh hồ sơ hạt nhân của Iran. Pháp cùng với Vương quốc Anh ủng hộ một sứ mệnh quốc tế nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Đối với Oman, quốc gia không có năng lực quân sự như một số nước láng giềng vùng vịnh, sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu dường như là đòn bẩy thiết yếu để đảm bảo an ninh cho eo biển. Về phần mình, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran cho biết ông đã có cuộc họp đầu tiên với người đồng cấp Oman tại thủ đô Muscat để trao đổi xin trích các quan điểm về việc quản lý eo biển trong tương lai, hết lời dẫn.
3: Vẫn về tình hình xung đột tại Trung Cận Đông, Israel tiếp tục nhiều hoạt động quân sự tại miền Nam Liban. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng nước này thông báo là quân đội

0: đã bị chặn lại ở khu vực Zaporizhia. Lần này Kiev đổi chiến thuật, Ukraine huy động drone tấn công đối phương hai tàu chiến của Nga ngay dưới chân cây cầu Kerch ở Hắc Hải. Một hệ thống radar phòng không S-400 đã bị vô hiệu hóa. Tướng Mỹ Ben Hodge, một người am hiểu về cuộc xung đột ở Ukraine, phân tích cây cầu Kerch mang tính chiến lược đối với quân đội Nga, nhưng không còn đứng vững sau nhiều đợt tấn công liên tiếp. Hệ thống phòng không của Nga tại Crimea thì cũng đã bất lực rồi. Crimea cũng như là Melitopol đang trở thành những cái bẫy đối với Moscow, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ hậu cần. Theo nhiều nguồn tin thông thạo được tờ báo Pháp Libération trích dẫn thì quân đội Nga cũng đã bắt đầu phải rút lui khỏi một số vùng đang chiếm đóng ở khu vực miền nam Ukraine. Kiev thì đang tạo được những điều kiện để cô lập quân đội Nga ở cả mặt trận miền nam Ukraine, mà Crimea chỉ là một trong những mục tiêu của cả một chiến dịch rộng lớn đó. Với đà này, vẫn theo chuyên gia nói trên, thì quân Nga có thể là sẽ lâm vào tình huống vô cùng khó khăn ngay từ tháng 8 hay cùng lắm là tháng 9 sắp tới. Tổng thống Zelensky đang rất hào hứng cho rằng Nga đã khởi động chiến tranh Ukraine từ Crimea, cho nên bây giờ là cái lúc để Ukraine sử dụng tất cả các phương tiện quân sự tầm trung và tầm xa để buộc Moscow phải chấm dứt cuộc xung đột.
1: Dù vậy, không mấy ai dám tin tưởng rằng giành lại được bán đảo Crimea từ tay Moscow là một nhiệm vụ dễ dàng.
0: Bởi vì ngoài những tính toán được thua từ phía Kiev cũng như là từ phía Moscow, thì việc Ukraine có giành lại được bán đảo Crimea hay không còn tùy thuộc vào ba yếu tố. Một là mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev cả về mặt quân sự, tài chính lẫn chính trị. Thứ hai là tiềm lực thực sự của quân đội Nga. Và yếu tố thứ ba là ý kiến của chính những người dân đang sống tại Crimea. Trước mắt, không ít trong số này không tán đồng chính quyền được Nga dựng lên từ 2014, nhưng họ cũng chẳng mặn mà với việc quay trở lại dưới trướng của Ukraine.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mở đầu phần 2.
3: Điểm báo.
2: Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Kính thưa quý vị, đợt nóng lịch sử làm ít nhất 1.000 người thiệt mạng tại Pháp, drone Ukraine tấn công khiến Nga thiếu xăng dầu trầm trọng và Putin phải nhìn nhận một phần hậu quả hai trận động đất ở Venezuela là những đề tài chính trên báo chí hôm nay.
5: Le Figaro chạy tiết trang nhất, nắng nóng, số tử vong khiến chính quyền lo ngại. Ước tính sơ khởi cho biết đã có thêm ít nhất 1.000 trường hợp tử vong trong 3 ngày cao điểm và con số thực sự sẽ rất lớn. Tác động của đợt nóng lịch sử mà nước Pháp phải chịu đựng trong suốt 11 ngày qua sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa mới biết được.
4: Số liệu ban đầu chủ yếu dựa vào các bảng khai tử ở bệnh viện và nhà dưỡng lão, nhưng số tử vong tại nhà mới là quan trọng. Hai nhà tang lễ ở Paris đã quá tải, một số thi thể phải gửi sang những cơ sở khác. Le Monde nhắc lại đợt nắng nóng chưa từng thấy bao trùm lên nước Pháp vào tháng 8 năm 2003 làm 15.000 người thiệt mạng khi chính quyền đang nghỉ hè. Nhiệt độ trong bóng râm ở Paris lên đến 35 độ C, các bệnh viện quá tải xuất hiện trên chương trình tin tức buổi tối. Bộ trưởng Y tế trả lời phỏng vấn từ vườn nhà, toàn bộ chính phủ Jean-Pierre Raffarin đều vắng mặt. Đợt nóng thế kỷ năm 2003 đánh dấu một bước ngoặt, ngành y tế nhận ra được những thiếu sót về các triệu chứng liên quan đến tình trạng nắng nóng cực độ, cho tới lúc đó vẫn được coi là vấn đề của xứ nóng. Bác sĩ cấp cứu François Brault kể lại, họ phát hiện rằng sức nóng có thể giết người chỉ trong vài ngày với tình trạng mất nước cấp tính mà chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng là có thể xảy ra ở Pháp. Một hệ thống cảnh báo nắng nóng và sức khỏe được thiết lập 23 năm sau, người ta hiểu rằng cần phải chuẩn bị trước những hiện tượng thời tiết bất thường cả về cường độ lẫn thời gian. Đợt nóng tháng 5 năm nay đã sát hại cả những người chơi thể thao nghiệp dư có sức khỏe tốt, các công nhân trẻ trên công trường.
5: Lê

0: Cô kêu gọi, nắng nóng xin đừng lật sang trang. Mọi người đều cố gắng có một ký ức nhỏ bé như não cá vàng. Và nay khi nhiệt độ đã xuống thấp, muốn quên đi 10 ngày vô cùng khó khăn cho đến kỳ tới. Đó là sai lầm, không bao giờ nên lãng phí những bài học từ khủng hoảng.
1: Những lần nắng nóng trước đây có thể tạm coi là ngoại lệ, nhưng đợt nóng quá sớm năm nay sẽ còn lặp lại, liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu. Mỗi bên đều đổ lỗi cho phía khác một cách trẻ con, thay vì tìm kiếm giải pháp. Cánh tả tố cáo chính phủ u lì, cánh hữu chỉ trích đảng sinh thái vì chống điều hòa không khí, nhà nước cáo buộc các thị trưởng thiếu chuẩn bị chống nóng cho những trường học, và ngược lại, tổng thống bảo vệ những gì đã làm được, còn các nghiệp đoàn đã kích chế chủ. Công luận chờ đợi tất cả cùng ngồi vào bàn bạc ngay từ đầu tháng 9. Chính quyền, đảng phái, đại diện các địa phương, giới chủ, nghiệp đoàn, các nhà khí tượng học v.v. Liệu họ có thể cùng đối mặt với bức tường nóng 40 độ C hay không? Mỗi ngày, châu Âu nhận ra rằng từ nay không còn là một châu lục có khí hậu ôn đới, phải thích ứng với một thế giới bị nóng lên. Và hiện giờ chỉ mới là khởi đầu, cho dù chỉ chiếm từ 6-10% khí thải trên thế giới, châu Âu càng có thêm lý lẽ để đấu tranh chống thay đổi khí hậu.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại Nga, chính quyền phải đối phó với một thảm họa khác. Lysenko nhận xét trong một bài phỏng vấn hiếm hoi được Kremlin công bố, Tổng thống Vladimir Putin nhìn nhận tác động từ các vụ oanh kích liên tục của Ukraine đối với việc cung ứng nhiên liệu và cho biết sẵn sàng đàm phán trở lại với Kiev thông qua Hoa Kỳ.
1: Báo chí nhà nước tránh né chủ đề này, nhưng theo các nguồn mở, hơn phân nửa số vùng của Nga phải định mức xăng, số còn lại sẽ theo chân. Phiếu mua xăng hay hạn chế từ 30 đến 50 lít tùy vùng, người dân đổ đầy những căn xăng dự trữ v.v. Thị trường cả nước đang căng thẳng. Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tuần này trên Internet là làm cách nào hút xăng từ bình. Tại thủ đô Moscow, trung tâm quyền lực Nga, cho tới những vùng hẻo lánh, từ nhiều ngày qua người ta xếp hàng dài trước các trạm xăng. Riêng Irkutsk ở Siberia hôm qua được đưa vào chế độ cảnh báo cao. Thống đốc yêu cầu các doanh nghiệp cho làm việc từ xa tối đa để hạn chế di chuyển, cho bố trí các nhà vệ sinh di động dọc theo những con đường dẫn tới trạm xăng, dành cho những người lái xe phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đổ xăng.
0: Luôn trung thành với nguyên tắc tránh càng xa càng tốt những vấn đề hóc búa, tối qua Vladimir Putin không hề nhắc đến Crimea. Chính quyền địa phương đã phải loan báo giải tán các trại hè cho thanh thiếu niên và tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu điện và xăng.
1: Thành phố Sevastopol bị tấn công từ nhiều ngày, là nơi đầu tiên nhìn nhận phải cúp điện. Thống đốc nói rằng Crimea đang trải qua giai đoạn khó khăn, tình hình xăng dầu rất nghiêm trọng. Cư dân trên bán đảo nay phải sang miền Nam Nga bằng cầu Kerch để mua xăng, mất 24 giờ đi và về. Le Monde phân tích Vladimir Putin và những dối trá của con người Xô Viết, chối từ thực tế, phóng đại dân tộc chủ nghĩa, kiểm soát truyền thông. Tổng thống Nga cố gắng làm chủ tình thế, nhưng sau 4 năm chiến tranh ở Ukraine, phương pháp thừa kế từ quá khứ Liên Xô cho thấy những hạn chế. Cũng như những nhà độc tài tiền nhiệm, Putin có chương trình TV riêng mỗi tối, trong đó ekip kênh Russia 1 cố gắng loại tất cả những gì làm tổng thống không vui. Hệ thống này được Dmitry Skorobutov, cựu tổng biên tập của kênh đã tị nạn ở châu Âu, mô tả là Putin hoàn toàn tách rời khỏi thực tế chiến trường. Trên mạng xã hội, người ta chế giễu ông ngoại ở bunker, ông chủ Điện Kremlin ngày càng giống với các nhân vật bộ chính trị Liên Xô cũ được hoan hô ở quảng trường đỏ, nhưng bị xâm xì sau lưng.
0: Ở châu Mỹ Latin, đó là thảm họa theo nghĩa đen. Tất cả nhật báo đều có bài viết về Venezuela sau hai trận động đất liên tục đã làm 1.500 người thiệt mạng và trên 50.000 người mất tích. Liberation chạy tiết trang nhất, Venezuela, một đất nước sụp đổ, phóng sự của Le Figaro tả lại, dọc theo duyên hải phía bắc Venezuela, địa ngục dưới những đống đổ nát do địa chấn.
1: Từ Caracas đến La Guaira, đất như lún xuống chân người dân, mọi thứ đều bị săn bằng. La Guaira, cửa ngõ hàng hải và là lá phổi của thủ đô, biển tiếp tục liếm vào một bờ biển không còn tồn tại, mang khuôn mặt của một Pompeii trơ xương. Những biệt thự ven biển và những tòa nhà vươn lên trời cao, sụp đổ thành một núi bê tông cốt sắt. Khu nghỉ dưỡng sang trọng biến thành một lăng mộ khổng lồ xám xịt. Một tình nguyện viên cứu hộ nhận xét, đó là một chiếc bánh ngàn lớp, không còn tường cũng không còn nóc, chỉ là một ngọn đồi xà bần bốc hơi dưới ánh mặt trời. Ở đây nước cha mọi người đều xám ngắt vì không khí đặc quánh những đám mây bụi xi măng. Những người đàn ông dùng tay không bới đất đá dù các nhân viên cứu hộ quốc tế đã đến.
0: Tại một đất nước mà cơ sở hạ tầng đang hấp hối, sự thiếu thốn những thiết bị hạng nặng khiến công tác cứu hộ giống như tra tấn. Người ta tìm kiếm một hơi thở, một tiếng rên qua những vết nứt, không có cưa máy để cắt những khối thép, không có kích thủy lực để nâng những tảng bê tông, không chó nghiệp vụ để lùng sục. Những người sống sót lang thang như những bóng ma giữa các căn lều tạm bợ và những chiếc võng mắc giữa hai cột điện. Họ đã mất tất cả.
1: Tổng thống lâm thời Nancy Rodriguez khi đến thăm vùng bị nạn đã bị đám đông phẫn nộ la lớn, đừng chơi trò chính trị trong thảm kịch nữa. Chính quyền đáp trả bằng bàn tay sắt, trên 14.000 binh sĩ và cảnh sát được triển khai nhưng không hề giúp chân mà phong tỏa những ngã đường. Venezuela vốn quen với những trận động đất chính trị và kinh tế, nay đối mặt với khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ một thế kỷ, tái thiết sẽ mất nhiều năm nhưng người dân không còn nghĩ đến ngày mai.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này? Và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam, cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
5: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamison Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán của Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
4: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
5: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam, quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
4: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
5: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy là Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
4: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
5: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lại trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
4: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
0: Quý vị vừa theo dõi xong một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Anh Vũ thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên, khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ, Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ 2 chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Cáp Verde trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out. Bosnia-Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ 3 khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
8: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knock-out đó. Số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5 trên 6 đội, Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn với hai trận hòa và một cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại ba nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có ba đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
9: Vâng, theo một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9 trên 10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không?
8: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiến cận nhất định. Đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt, họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. Ba trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị. Khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston, thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
9: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ. Họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
8: Thì rõ ràng rằng là với ba cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên Mỹ đã chơi một ba trận đấu đều rất là xuất sắc và họ có hai chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong. Lúc mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
9: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
8: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy, cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ. Trong cái lối chơi ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm, tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó để choạc, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi, cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy, để thấy rằng là với những cái đội bóng đó nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
9: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau, World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn. Mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
8: Qua cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú. Đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng, tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy, Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao. Họ đứng nhì bảng nhưng mà gặp bờ biển Nga làm một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi. Thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội bóng Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó, thì Mỹ gặp Bosnia-Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia-Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt. Và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt, thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình. Thì bây giờ lại gặp nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập. Thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
9: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai thứ ba 30 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà sẽ nói về chủ đề nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Steffi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc thêm 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump khó có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran. Theo dòng thời sự, bán đảo Crimea từ một lá chủ bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Kính thưa quý vị, sau những cuộc tấn công qua lại vào cuối tuần qua, hiện Hoa Kỳ và Iran đã tạm ngừng chiến và tàu thuyền lại có thể tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông Mỹ, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý họp vào thứ Ba 30 tháng 6 tại Doha. Thông tin này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội xác nhận. Ông còn khẳng định là phía Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với các đối tác Mỹ, mặc dù các quan chức Iran cho biết không có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch. Bị phong tỏa ngay sau khi Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch không kích hôm 28 tháng 2, 2026, Iran trong tuần qua đã mở lại eo biển khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo rằng chỉ cho phép một luồng lưu thông duy nhất dọc theo bờ biển của Iran và đe dọa nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu thuyền nào vi phạm. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi hôm Chủ nhật còn khẳng định xin trích không một tổ chức hay quốc gia nào khác ngoài Iran chịu trách nhiệm quản lý eo biển này. Cũng theo ông, bất kỳ sự can thiệp nào vào việc quản lý eo biển sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại và làm gia tăng căng thẳng, hết lời dẫn. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI, chuyên gia Sébastien Bussoir thuộc đài quan sát địa chiến lược tại Geneva phân tích những căng thẳng này là không thể tránh khỏi vào lúc đang diễn ra các cuộc đàm phán.
2: Tôi nghĩ rằng trong hai tháng tới, những va chạm như vậy sẽ còn diễn ra bởi vì cả hai bên đều đang trong một cuộc đọ sức, bên nào cũng muốn giành quyền kiểm soát. Hiện nay các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ 3 ngày mỗi tuần cho đến cuối tháng 8 và do vậy những sự cố như vậy sẽ lại xuất hiện bởi vì chúng ta đang ở trong một tình huống có thể nói là rất dễ bùng nổ ngay tại eo biển này. Chúng ta vừa phải giải cứu 11.000 thủy thủ còn ở trong khu vực và không rõ có bao nhiêu con tàu còn bị mắc kẹt, rồi sau đó phải cố gắng khôi phục sự lưu thông hàng hải. Nhưng đồng thời, sự lưu thông này lại là một trong số các yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Do đó, tất cả đều rất hỗn loạn, gần như ngẫu hứng, và những sự cố vượt kiểm soát như vậy, theo tôi, là một phần của rủi ro trong hoàn cảnh này. Mỗi bên sẽ cố gắng biện minh là họ hành động đúng, trong khi trên thực tế là cả hai bên đều hoàn toàn không có quyền gì cả, bởi vì đây là vùng biển quốc tế và nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu.
1: Vào lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, hôm nay quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq có chuyến thăm chính thức đến Paris. Việc khai thông tuyến hàng hải huyết mạch là một trong số vấn đề thảo luận trọng tâm bên cạnh hồ sơ hạt nhân của Iran. Pháp cùng với Vương quốc Anh ủng hộ một sứ mệnh quốc tế nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Đối với Oman, quốc gia không có năng lực quân sự như một số nước láng giềng vùng vịnh, sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu dường như là đòn bẩy thiết yếu để đảm bảo an ninh cho eo biển. Về phần mình, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran cho biết ông đã có cuộc họp đầu tiên với người đồng cấp Oman tại thủ đô Muscat để trao đổi xin trích các quan điểm về việc quản lý eo biển trong tương lai, hết lời dẫn.
3: Vẫn về tình hình xung đột tại Trung Cận Đông, Israel tiếp tục nhiều hoạt động quân sự tại miền nam Liban. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng nước này thông báo là quân đội đã phá hủy được một đường hầm dài hơn 200 mét, ở độ sâu 25 mét, chứa hàng trăm vũ khí và nhiều cửa thông để phóng hỏa tiễn vào Israel. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất một người chết do các cuộc oanh kích của Israel, theo AFP. Sau các đợt tấn công mới của Israel, lực lượng Hezbollah thân Iran tái khẳng định quyền bảo vệ đất nước và người dân. Đồng minh của phong trào Hezbollah, Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabi Feri, tuyên bố là thỏa thuận khung giữa Israel và chính phủ Liban do Mỹ bảo trợ được ký kết hôm 26 tháng 6 sẽ không được Quốc hội thông qua. Ông lên án, chỉ trích một thỏa thuận mang tính áp đặt chứ không phải là thỏa thuận bảo vệ các quyền lợi của Liban, hết lời dẫn.
0: về chiến tranh Ukraine, trong cuối tuần qua, thêm hai nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công tại tỉnh Krasnodar Krai, cách trên tuyến khoảng 300 km, và tại tỉnh Yaroslav, phía bắc thủ đô Moscow. Phát biểu tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất được tổ chức hôm qua, trước thêm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ bảo đảm an ninh quốc gia trước nhiều thách thức, trong đó có các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Nga. Tối ngày hôm qua, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thông tấn viên Anisen Jabari tường trình từ Moscow.
1: Tại Moscow, trung tâm quyền lực, hàng chục xe xếp hàng chờ bên ngoài các trạm xăng. Ở vùng Irkutsk, Siberia, hàng xe dài đến mức chính quyền phải lắp đặt nhà vệ sinh di động để các tài xế có thể giải quyết nhu cầu cá nhân trong lúc chờ đợi. Khu vực này thậm chí đã phải chuyển sang mức báo động cao vào ngày Chủ nhật do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, dữ liệu từ các nguồn mở cho thấy một nửa số tỉnh tại Nga đã phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, trong khi các khu vực khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Tổng thống Putin ít khi chú tâm đến các vấn đề

0: sử dụng tất cả các phương tiện quân sự tầm trung và tầm xa để buộc Moscow phải chấm dứt cuộc xung đột.
1: Dù vậy, không mấy ai dám tin tưởng rằng giành lại được bán đảo Crimea từ tay Moscow là một nhiệm vụ dễ dàng.
0: Bởi vì ngoài những tính toán được thua từ phía Kiev cũng như là từ phía Moscow, thì việc Ukraine có giành lại được bán đảo Crimea hay không còn tùy thuộc vào ba yếu tố. Một là mức độ hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev cả về mặt quân sự, tài chính lẫn chính trị. Thứ hai là tiềm lực thực sự của quân đội Nga. Và yếu tố thứ ba là ý kiến của chính những người dân đang sống tại Crimea. Trước mắt, không ít trong số này không tán đồng chính quyền được Nga dựng lên từ 2014, nhưng họ cũng chẳng mặn mà với việc quay trở lại dưới trướng của Ukraine.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mở đầu phần 2.
3: Điểm báo.
2: Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Kính thưa quý vị, đợt nóng lịch sử làm ít nhất 1.000 người thiệt mạng tại Pháp, drone Ukraine tấn công khiến Nga thiếu xăng dầu trầm trọng và Putin phải nhìn nhận một phần hậu quả hai trận động đất ở Venezuela là những đề tài chính trên báo chí hôm nay.
5: Le Figaro chạy tiết trang nhất, nắng nóng, số tử vong khiến chính quyền lo ngại. Ước tính sơ khởi cho biết đã có thêm ít nhất 1.000 trường hợp tử vong trong 3 ngày cao điểm và con số thực sự sẽ rất lớn. Tác động của đợt nóng lịch sử mà nước Pháp phải chịu đựng trong suốt 11 ngày qua sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa mới biết được.
4: Số liệu ban đầu chủ yếu dựa vào các bảng khai tử ở bệnh viện và nhà dưỡng lão, nhưng số tử vong tại nhà mới là quan trọng. Hai nhà tang lễ ở Paris đã quá tải, một số thi thể phải gửi sang những cơ sở khác. Le Monde nhắc lại đợt nắng nóng chưa từng thấy bao trùm lên nước Pháp vào tháng 8 năm 2003 là 15.000 người thiệt mạng khi chính quyền đang nghỉ hè. Nhiệt độ trong bóng râm ở Paris lên đến 35 độ C, các bệnh viện quá tải xuất hiện trên chương trình tin tức buổi tối. Bộ trưởng Y tế trả lời phỏng vấn từ vườn nhà, toàn bộ chính phủ Jean-Pierre Raffarin đều vắng mặt. Đợt nóng thế kỷ năm 2003 đánh dấu một bước ngoặt, ngành y tế nhận ra được những thiếu sót về các triệu chứng liên quan đến tình trạng nắng nóng cực độ, cho tới lúc đó vẫn được coi là vấn đề của xứ nóng. Bác sĩ cấp cứu François Brault kể lại, họ phát hiện rằng sức nóng có thể giết người chỉ trong vài ngày với tình trạng mất nước cấp tính mà chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng là có thể xảy ra ở Pháp. Một hệ thống cảnh báo nắng nóng và sức khỏe được thiết lập 23 năm sau, người ta hiểu rằng cần phải chuẩn bị trước những hiện tượng thời tiết bất thường cả về cường độ lẫn thời gian. Đợt nóng tháng 5 năm nay đã sát hại cả những người chơi thể thao nghiệp dư có sức khỏe tốt, các công nhân trẻ trên công trường.
5: Les Echos kêu gọi, nắng nóng xin đừng lật sang trang, mọi người đều cố gắng có một ký ức nhỏ bé như não cá vàng, và nay khi nhiệt độ đã xuống thấp, muốn quên đi 10 ngày vô cùng khó khăn cho đến kỳ tới. Đó là sai lầm, không bao giờ nên lãng phí những bài học từ khủng hoảng.
4: Những lần nắng nóng trước đây có thể tạm coi là ngoại lệ, nhưng đợt nóng quá sớm năm nay sẽ còn lặp lại, liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu. Mỗi bên đều đổ lỗi cho phía khác một cách trẻ con, thay vì tìm kiếm giải pháp. Cánh tả tố cáo chính phủ ù lì, cánh hữu chỉ trích đảng sinh thái vì chống điều hòa không khí, nhà nước cáo buộc các thị trưởng thiếu chuẩn bị chống nóng cho những trường học, và ngược lại, tổng thống bảo vệ những gì đã làm được, còn các nghiệp đoàn đã kích chế chủ. Công luận chờ đợi tất cả cùng ngồi vào bàn bạc ngay từ đầu tháng 9. Chính quyền, đảng phái, đại diện các địa phương, giới chủ, nghiệp đoàn, các nhà khí tượng học v.v. Liệu họ có thể cùng đối mặt với bức tường nóng 40 độ C hay không? Mỗi ngày, châu Âu nhận ra rằng từ nay không còn là một châu lục có khí hậu ôn đới, phải thích ứng với một thế giới bị nóng lên. Và hiện giờ chỉ mới là khởi đầu, cho dù chỉ chiếm từ 6-10% khí thải trên thế giới, châu Âu càng có thêm lý lẽ.

0: để đấu tranh chống thay đổi khí hậu.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại Nga, chính quyền phải đối phó với một thảm họa khác, Lysenko nhận xét trong một bài phỏng vấn hiếm hoi được Kremlin công bố. Tổng thống Vladimir Putin nhìn nhận tác động từ các vụ oanh kích liên tục của Ukraine đối với việc cung ứng nhiên liệu và cho biết sẵn sàng đàm phán trở lại với Kiev thông qua Hoa Kỳ.
0: Báo chí nhà nước tránh né chủ đề này, nhưng theo các nguồn mở, hơn phân nửa số vùng của Nga phải định mức xăng, số còn lại sẽ theo chân, phiếu mua xăng hay hạn chế từ 30 đến 50 lít tùy vùng, người dân đổ đầy những căn xăng dự trữ v.v. Thị trường cả nước đang căng thẳng, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất tuần này trên Internet là làm cách nào hút xăng từ bình. Tại thủ đô Moscow, trung tâm quyền lực Nga, cho tới những vùng hẻo lánh, từ nhiều ngày qua người ta xếp hàng dài trước các trạm xăng. Riêng Irkutsk ở Siberia hôm qua được đưa vào chế độ cảnh báo cao. Thống đốc yêu cầu các doanh nghiệp cho làm việc từ xa tối đa để hạn chế di chuyển, cho bố trí các nhà vệ sinh di động dọc theo những con đường dẫn tới trạm xăng, dành cho những người lái xe phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đổ xăng.
2: Luôn trung thành với nguyên tắc tránh càng xài càng tốt những vấn đề hóc búa, tối qua, Vladimir Putin không hề nhắc đến Crimea. Chính quyền địa phương đã phải loan báo giải tán các trại hè cho thanh thiếu niên và tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu điện và xăng.
0: Thành phố Sevastopol bị tấn công từ nhiều ngày, là nơi đầu tiên nhìn nhận phải cúp điện. Thống đốc nói rằng Crimea đang trải qua giai đoạn khó khăn, tình hình xăng dầu rất nghiêm trọng. Cư dân trên bán đảo nay phải sang miền Nam Nga bằng cầu Kerch để mua xăng, mất 24 giờ đi và về. Le Monde phân tích Vladimir Putin và những dối trá của con người Xô Viết, chối từ thực tế, phóng đại dân tộc chủ nghĩa, kiểm soát truyền thông. Tổng thống Nga cố gắng làm chủ tình thế, nhưng sau 4 năm chiến tranh ở Ukraine, phương pháp thừa kế từ quá khứ Liên Xô cho thấy những hạn chế. Cũng như những nhà độc tài tiền nhiệm, Putin có chương trình TV riêng mỗi tối, trong đó ekip kênh Russia 1 cố gắng loại tất cả những gì làm tổng thống không vui. Hệ thống này được Dmitry Skorobutov, cựu tổng biên tập của kênh đã tị nạn ở châu Âu, mô tả là Putin hoàn toàn tách rời khỏi thực tế chiến trường. Trên mạng xã hội, người ta chế giễu ông ngoại ở bunker, ông chủ Điện Kremlin ngày càng giống với các nhân vật bộ chính trị Liên Xô cũ được hoan hô ở quảng trường đỏ, nhưng bị xâm xì sau lưng.
2: Ở châu Mỹ Latin, đó là thảm họa theo nghĩa đen. Tất cả nhật báo đều có bài viết về Venezuela sau hai trận động đất liên tục đã làm 1.500 người thiệt mạng và trên 50.000 người mất tích. Liberation chạy tiết trang nhất, Venezuela, một đất nước sụp đổ, phóng sự của Le Figaro tả lại, dọc theo duyên hải phía bắc Venezuela, địa ngục dưới những đống đổ nát do địa chấn.
0: Từ Caracas đến La Guaira, đất như lún xuống chân người dân, mọi thứ đều bị san bằng. La Guaira, cửa ngõ hàng hải và là lá phổi của thủ đô, biển tiếp tục liếm vào một bờ biển không còn tồn tại, mang khuôn mặt của một Pompeii trơ xương. Những biệt thự ven biển và những tòa nhà vươn lên trời cao, sụp đổ thành một núi bê tông cốt sắt. Khu nghỉ dưỡng sang trọng biến thành một lăng mộ khổng lồ xám xịt. Một tình nguyện viên cứu hộ nhận xét, đó là một chiếc bánh ngàn lớp, không còn tường cũng không còn nóc, chỉ là một ngọn đồi xà bần bốc hơi dưới ánh mặt trời. Ở đây nước da mọi người đều xám ngắt vì không khí đặc quánh những đám mây bụi xi măng. Những người đàn ông dùng tay không bới đất đá dù các nhân viên cứu hộ quốc tế đã đến.
2: Tại một đất nước mà cơ sở hạ tầng đang hấp hối, sự thiếu thốn những thiết bị hạng nặng khiến công tác cứu hộ giống như tra tấn. Người ta tìm kiếm một hơi thở, một tiếng rên qua những vết nứt, không có cưa máy để cắt những khối thép, không có kích thủy lực để nâng những tảng bê tông, không chó nghiệp vụ để lùng sục. Những người sống sót lang thang như những bóng ma giữa các căn lều tạm bợ và những chiếc võng mắc giữa hai cột điện, họ đã mất tất cả.
0: Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khi đến thăm vùng bị nạn đã bị đám đông phẫn nộ la lớn, đừng chơi trò chính trị trong thảm kịch nữa. Chính quyền đáp trả bằng bàn tay sắt, trên 14.000 binh sĩ và cảnh sát được triển khai nhưng không hề giúp dân mà phong tỏa những ngã đường. Venezuela vốn quen với những trận động đất chính trị và kinh tế, nay đối mặt với khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ một thế kỷ, tái thiết sẽ mất nhiều năm, nhưng người dân không còn nghĩ đến ngày mai.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam với chủ đề ba cuộc điều tra của Mỹ và tác động đến thương mại với Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Việt Nam là đối tượng ba cuộc điều tra chỉ trong vài tháng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, gồm sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, vi phạm luật bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, theo trang VOV, thì Mỹ mở 82 cuộc điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam, đứng đầu các nước điều tra, có nghĩa là 321 vụ tính đến hết tháng 5 năm 2026. Những biện pháp này có thể dẫn đến hành động khắc phục trong bối cảnh thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ không ngừng gia tăng. Tại sao các cuộc điều tra lại được tiến hành vào thời điểm này và những biện pháp này của Mỹ sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam cũng như là mối quan hệ song phương? RFI tiếng Việt phỏng vấn giảng viên nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Việt Nam là đối tượng của ba cuộc điều tra của Mỹ, sản xuất dư thừa, lao động cưỡng bức, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Thì tại sao ba cuộc điều tra này lại được tiến hành vào thời điểm này?
5: Trước tình hình hiện nay, chúng ta hãy nhìn lại một chút các diễn biến chính. Ngày 16 tháng 5 năm 2025, sau cuộc họp Bộ trưởng APEC lần thứ 31 về thương mại tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công thương Việt Nam, khi đó là ông Nguyễn Hồng Diên, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, đã đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer. Hai bên thông báo đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc, cách tiếp cận, định hướng nội dung và kế hoạch đàm phán nhằm hướng tới một hiệp định thương mại song phương. Tiếp đó, hai vòng đàm phán kỹ thuật đã được tổ chức tại Washington vào tháng 5 và tháng 6. Đến tháng 10, Việt Nam và Mỹ công bố bản tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ cho một hiệp định thương mại song phương công bằng và cân bằng. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ do những bất đồng quan trọng, đặc biệt là về tiếp cận thị trường và thặng dư thương mại rất lớn của Việt Nam với Mỹ, tăng lên tới 178,2 tỷ đô la. Đây có thể là một trong những yếu tố giải thích cho việc Mỹ mở hai cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Việt Nam vào tháng 3 năm nay theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào các hành vi thương mại không công bằng, cụ thể là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và lao động cưỡng bức. Đến ngày 29 tháng 5, ông Jamison Greer, đại diện thương mại Mỹ, thông báo cuộc điều tra thứ ba cũng dựa trên mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về chính sách bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Việt Nam bị Mỹ chỉ định là mối quan ngại lớn và đặc biệt là bị xếp vào nhóm ngoại quốc ưu tiên về quyền sở hữu trí tuệ. Đây là mức đánh giá nghiêm trọng nhất dành cho các quốc gia có những hành động và chính sách gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đến quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm Việt Nam lại bị đưa vào nhóm này. Việc bị xếp hạng cũng phản ánh quan điểm của Washington rằng Việt Nam chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm cải thiện việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Chile, Indonesia, Nga và Venezuela chỉ nằm trong danh sách giám sát ưu tiên, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất thuộc nhóm ngoại quốc ưu tiên. Bối cảnh kinh tế bất lợi và sự chậm trễ trong đàm phán buộc Washington gia tăng áp lực đối với Hà Nội, cũng có thể do sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump cần những chiến thắng cả về kinh tế lẫn quân sự để thể hiện với cử tri của mình.
4: Chính quyền Mỹ có thể sẽ đưa ra những biện pháp nào trong trường hợp Việt Nam bị cáo buộc?
5: Những phân tích ở trên cho thấy chính quyền Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép thương mại đối với Việt Nam, do nền kinh tế Việt Nam như đã đề cập phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là vào thị trường Mỹ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ có thể có đủ cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, với lý do là Việt Nam có những hành vi thương mại không công bằng. Tuy nhiên, đại diện thương mại Mỹ cho biết sẽ tham vấn Tổng thống Trump để đánh giá liệu có cần áp dụng các biện pháp khắc phục hay không. Ông cũng nhấn mạnh là quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Điều này cho thấy là Hoa Kỳ hiện vẫn ưu tiên đàm phán và muốn duy trì quan hệ với Việt Nam. quốc gia được Washington xem là đối tác quan trọng trong bối cảnh địa chính trị châu Á đang rất nhạy cảm và phức tạp. Cũng có khả năng Washington sẽ gây sức ép để Hà Nội ký hiệp định thương mại đối ứng, tương tự như thỏa thuận giữa Mỹ với Malaysia. Một hiệp định như vậy có thể bao gồm các điều chỉnh về thuế quan, tăng cường hợp tác theo ngành và trong các quy định pháp lý, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của cả hai bên. Cần lưu ý rằng một trong những hệ quả của các hiệp định thương mại đối ứng là tăng cường sự gắn kết giữa các đối tác với Hoa Kỳ, kể cả trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Nhìn chung thì Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng áp dụng các biện pháp bất lợi đối với Việt Nam, đặc biệt là về thuế quan, nhưng trước mắt nhiều khả năng Washington chưa hành động ngay mà ưu tiên đàm phán và chờ đợi.
4: Những cuộc điều tra này cũng như là bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nếu có từ Mỹ thì có thể sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam?
5: Nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, chúng sẽ gây tác động đáng kể đối với Việt Nam. Trước tiên, cần nhắc lại rằng, kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương được ký kết năm 2000, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam đã tăng mạnh từ 1 tỷ đô la năm 2001 lên 193 tỷ đô la năm 2025. Những con số này rất ấn tượng, nhưng cần đặt chúng trong bối cảnh tổng thể. Dù Việt Nam đạt thặng dư thương mại song phương rất lớn với Mỹ, lên tới 178 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng hàng hóa Việt Nam chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, chiếm khoảng 0,6% GDP của quốc gia này. Những yếu tố này cho thấy Washington đang nắm lợi thế trong đàm phán với Hà Nội. Ngược lại, do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu sang thị trường Mỹ, chiếm đến 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, các biện pháp trả đũa thương mại từ Washington có thể gây tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là lý do Hà Nội đã phản ứng rất nhanh trước các quan ngại của Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định là Việt Nam quyết tâm chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam triển khai các biện pháp như vậy. Hồi năm ngoái, Hà Nội cũng từng tiến hành một chiến dịch tương tự ngay sau khi chính quyền Donald Trump công bố mức thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mức thuế này sau đó được giảm xuống còn 20% vào tháng 7 và tiếp tục hạ xuống 10% vào tháng 2 năm nay, theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
4: Như ông đã đề cập là Việt Nam đã phản đối thông qua tuyên bố và cũng như hành động. Thế nhưng trên thực tế thì Việt Nam cần phản ứng và giải quyết tình hình này như thế nào? Liệu các biện pháp mà Hoa Kỳ thực hiện có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng về vấn đề thâm hụt thương mại hay không?
5: Quan hệ Mỹ-Việt trải qua nhiều biến động trong những tháng gần đây, và nguy cơ Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính có thể khiến tình hình thêm phức tạp. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với năm 2023 dưới thời chính quyền Biden, khi quan hệ song phương đạt đến đỉnh cao với đối tác chiến lược toàn diện. Dưới thời Tổng thống Trump, Washington đảo ngược xu hướng bằng một loạt biện pháp thuế quan. Việt Nam phản đối cách tiếp cận này, đặc biệt là các mức thuế nhắm vào ngành nội thất, một lĩnh vực có mức tăng trưởng nhanh vừa được Hà Nội ưu tiên phát triển. Theo phía Việt Nam thì chính sách của Washington còn trở nên khó dự đoán do lập trường thiếu nhất quán của ông Trump. Trong khi đó, Việt Nam ở vào thế bất lợi vì phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không có khả năng đưa ra các cam kết đầu tư lớn vào Mỹ như các nền kinh tế phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc để có thể đổi lấy những nhượng bộ về thương mại. Bên cạnh các bất đồng về kinh tế, một số yếu tố chiến lược cũng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương. Mùa hè năm ngoái xuất hiện thông tin là Việt Nam ký các hợp đồng lớn với Nga để mua các hệ thống phòng không, phòng thủ trên biển, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng trị giá các hợp đồng là khoảng 8 tỷ đô la, bao gồm 40 chiến đấu cơ mới. Yếu tố thứ hai là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Project 88. Theo đó, các nhà hoạch định quân sự Việt Nam đang bí mật chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xâm lược từ Mỹ và các đồng minh, bất chấp việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, tức ngang hàng với thỏa thuận giữa Việt Nam với Nga và Trung Quốc, và xác định Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy, gắn kết bởi tình hữu nghị dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Lời lẽ trong nguyên văn. Văn bản này cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các thế lực bên ngoài kích động nổi dậy nhằm chống lại sự lãnh đạo của nhà nước. Những diễn biến gần đây tại Venezuela, Iran cũng như những đe dọa đối với Cuba càng làm gia tăng sự cảnh giác của giới lãnh đạo Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng là Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, duy trì khoảng cách tương đối với Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy xu hướng này là hội nghị cấp cao 3+3 lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 16 tháng 3 với
6: sự tham dự của các bộ trưởng công an, quốc phòng và ngoại giao hai nước. Đây là một mắt xích trong chuỗi tiếp xúc cấp cao giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể từ tháng 10 năm ngoái và cho thấy là Hà Nội vẫn mong muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh nhằm củng cố vị thế của mình trước các sức ép từ Washington.
4: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giảng viên, nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Đại học Công giáo Lyon và Viện Đông Á, Trường Sư phạm Lyon tại Pháp.
2: Quý vị vừa theo dõi xong một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026 sau vòng bảng đầy kịch tính, chờ đợi những bất ngờ mới. Anh Vũ thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc trái ngược. Giải đấu đầu tiên có 48 đội tuyển và 12 bảng đấu từng khiến nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện không ít trận đấu thiếu hấp dẫn. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, số lượng bất ngờ tăng lên, khiến các đội bóng nhỏ chơi tự tin hơn. Những ông lớn không còn được phép chủ quan. Điểm nhấn lớn của vòng bảng vẫn là sự ổn định của các ứng cử viên vô địch. Pháp toàn thắng cả 3 trận với hàng công bùng nổ. Tây Ban Nha và Brazil thể hiện lối chơi thuyết phục, còn Argentina cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Đức dù bất ngờ để thua Ecuador ở lượt cuối nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng nhờ hai chiến thắng trước đó. Tuy nhiên, World Cup năm nay không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Kapdek trở thành hiện tượng thú vị nhất khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knockout. Bosnia-Herzegovina cũng vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, minh chứng cho việc thể thức mới mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá đang phát triển. Có thể nói thành công lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở chính thể thức mới. Việc có thêm 8 suất dành cho các đội đứng thứ ba khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn cho đến những phút cuối cùng. Không còn những lượt trận thủ tục, thay vào đó là những cuộc lội ngược dòng, những màn tính toán hiệu số và những cảm xúc vỡ òa kéo dài đến tận tiếng còi mãn cuộc. Chương trình hôm nay chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý ở vòng bảng và hướng tới vòng loại trực tiếp bắt đầu từ ngày Chủ nhật này. Trước hết, ông Mùi nhận định tổng quát về vòng bảng World Cup 2026 với 48 đại diện của bóng đá thế giới.
9: Cái vòng bảng của một cái thể thức thi đấu mới với cái số lượng đội tăng lên thì nó cũng cho chúng ta có rất là nhiều cái cảm xúc. Cái việc đầu tiên, chúng ta có thể nhìn qua để thấy rằng là 32 đội lọt vào cái vòng knockout đó. Số lượng của các đội của châu Âu vẫn là 13 đội, họ chỉ mất 3 cái đội ngoài dự kiến. Là đội Czech, một trong những cái đội trước đây có thành tích rất là tốt, thì họ về tư, hay là đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng về tư ở trong cái bảng D. Rồi Scotland, mặc dù là có một cái trận thắng, nhưng mà cái hệ số phụ đó không lọt được vào trong cái nhóm của 8 đội. Nam Mỹ thì có 5 trên 6 đội. Uruguay là một cái thất vọng lớn. Đó là một cái đội bóng giàu thành tích, nhưng mà họ đã chơi một cái vòng bảng thật là không may mắn, với 2 trận hòa và 1 cái trận thua trước Tây Ban Nha, không thể có mặt ở cái vòng knockout. Bắc Mỹ thì chỉ còn lại 3 nước chủ nhà. Ngược lại đó, châu Á chỉ còn có 3 đội, thì chứng tỏ rằng là cái khoảng cách của các đội của châu Á đối với lại cái thế giới đó còn khá xa. Châu Á chỉ còn một cái đại diện mạnh là đội Nhật, có thể chơi với tất cả các cái đội bóng ở các châu lục khác một cách ngang ngửa, còn các đội khác của châu Á hầu như đã bị loại.
8: Vâng, theo một con số rất ấn tượng là châu Phi có tới 9 trên 10 đội vượt qua vòng bảng. Đây là một thành công lớn của khu vực bóng đá nghèo. Con số này có nói lên được điều gì không?
9: Thực chất mà nói thì cái trình độ bóng đá ở các cái châu lục nó cũng đã có những cái tiệm cận nhất định. Đặc biệt là đối với là cái khu vực châu Phi, ở khi mà họ lọt vào cái vòng 32 đội này thì là một cái sự thắng lớn. Bóng đá của châu Phi đã có một cái bước tiến rất là dài. Mặc dù là không có đội nào đứng đầu bảng cả, nhưng mà phần lớn là các đội đứng nhì bảng và đứng ba bảng, và họ chơi rất là thuyết phục. Một cái hiện tượng được nổi lên là một cái đội bóng ở một cái đảo quốc nhỏ là Cáp Vẹt. Họ chơi hòa với tất cả từ những cái đội mạnh nhất. 3 trận hòa giúp cho Cáp Vẹt có 3 điểm, nhưng mà họ lại đứng nhì bảng để bước vào cái vòng knockout. Một cái hiện tượng rất là thú vị khi mà cái đội bóng này chơi thì được cái người hâm mộ ở bên Mỹ ở cái trận đấu, đặc biệt là cái lượt trận cuối cùng diễn ra tại Houston, thì đội Cáp Vẹt đã chơi mà với sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của mấy chục ngàn khán giả có mặt ở trên sân vận động NRG ở Houston. Thì tôi cho rằng đó chính là một cái nét đẹp rất là thú vị của cái kỳ World Cup này.
10: Ba đội chủ nhà cũng gây không ít ngạc nhiên đấy chứ. Họ xứng đáng vào vòng trong và có thể còn đi xa hơn.
9: Thì rõ ràng rằng là với 3 cái chiến thắng của đội Mexico ở cái bảng A cho thấy rằng đội chủ nhà đã có một sự chuẩn bị tốt. Trong cái bảng này đó, Mexico giành những cái chiến thắng rất là thuyết phục. Chủ nhà Mỹ mặc dù là ở những giây cuối cùng thì họ bị thua đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên Mỹ đã chơi 3 trận đấu đều rất là xuất sắc và họ có 2 chiến thắng ngay từ ban đầu. Đội Mỹ cũng cho thấy rằng là cái đội bóng chủ nhà đó cũng là xứng đáng để mà giành cái vị nhất bảng. Còn Canada đó có cái vị trí thứ nhì. Tất nhiên là ở cái trận cuối cùng thì họ phải chịu thất bại trước đội Thụy Sĩ mạnh của cái bảng này. Tuy nhiên Canada cũng cho thấy là xứng đáng là để lọt vào vòng trong. Lúc mà họ giành cái suất chính thức thì đó cũng là một thắng lợi.
10: Về phần các ông lớn châu Âu, ông có nhận định gì?
9: Đối với những cái đội mà chúng ta nói là đứng đầu bảng, Đức vẫn thể hiện được là đứng đầu bảng, hay là Hà Lan, rồi Tây Ban Nha, Pháp, đặc biệt là đối với đội Pháp thì với những cái chiến thắng rất là ngoằn như vậy, cho thấy đây là cái đội bóng mà ứng cử viên cho cái chức vô địch. Đội Anh thì cho thấy rằng là họ hình như là vẫn có một cái truyền thống mà chúng ta hay gọi là truyền thống bảo thủ trong cái lối chơi. Ở vòng bảng chơi không thấy là thuyết phục lắm. Tuy nhiên có lẽ ở những cái thời điểm cần tỏa sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Bồ Đào Nha cũng có một cái chút nào đó để chọc, nhưng mà đây là một cái đội bóng cũng sở hữu rất là nhiều cầu thủ giỏi. Cho nên chúng ta cũng có thể điểm danh qua để thấy như vậy. Để thấy rằng là với những cái đội bóng đó đó, nó vẫn là những cái đội bóng mà họ chưa muốn thể hiện ở những cái vòng bảng.
10: Giờ đây vòng bảng đã ở lại phía sau. World Cup bước vào giai đoạn knockout sẽ còn có những trận sinh tử hấp dẫn hơn. Mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
9: Qua cái vòng 32 đó cho chúng ta rất là nhiều những cái trận đấu kỳ thú. Tôi lấy thí dụ như cái trận đầu tiên hết mà mọi người có lẽ rất là thích thú. Đó là cái trận giữa Đức gặp Paraguay. Trận tiếp theo đó là Hà Lan sẽ gặp Maroc. Và đối với lại châu Á đó, thì có lẽ cái đại diện lớn nhất của mình là Nhật Bản sẽ gặp Brazil. Đó là một cái trận đấu mà có thể nói là quá hấp dẫn. Rồi Pháp sẽ gặp Thụy Điển. Đó là một cái trận đấu toàn châu Âu. Thụy Điển mặc dù là họ chơi cũng không phải là quá thuyết phục ở cái vòng bảng, tuy nhiên đó là một đội bóng có cái đội hình không tệ, cho nên Pháp cũng phải dè chừng trước cái đội bóng này. Bờ biển Nga thì sẽ gặp Na Uy. Na Uy là một đội bóng được đánh giá cao, họ đứng nhì bảng, nhưng mà gặp bờ biển Nga là một đội bóng có giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất ở cái khu vực châu Phi, thậm chí bây giờ bờ biển Nga còn vượt qua cái giá trị của đội Maroc. Thành ra đây là một cái trận đấu mà có lẽ được coi như là giữa châu Phi với lại châu Âu. Với chủ nhà đó thì Mỹ gặp Bosnia Herzegovina là một cái trận đấu khó đối với đội Mỹ. Bosnia Herzegovina là một cái đội bóng mà chơi cũng phải nói rằng là rất là quyết liệt và họ cũng sở hữu những cầu thủ tốt, cho nên đội Mỹ cũng sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại những cái trận đấu còn lại mà chúng ta nói đó, Argentina gặp Cáp Vẹt thì đó là một cái trận đấu mà người ta đang chờ đợi xem Cáp Vẹt có thể làm gì khi họ đã liên tiếp cầm chân những cái đội bóng mạnh, từ những cái đội mạnh cho đến trung bình, thì bây giờ lại gặp nhà đương kim vô địch của World Cup là Argentina, thì không biết rằng là Cáp Vẹt có làm được chuyện gì hay không. Còn một đại diện khác của châu Á đó là Úc thì sẽ gặp Ai Cập, thì đây là một cái trận đấu cũng hay. Phải nói rằng là ngay từ cái vòng 32 này, với những cái trận đấu như thế thì nó cũng hứa hẹn cho người hâm mộ những cái trận đấu sẽ có nhiều kịch tính và hấp dẫn.
10: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi. đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Thưa quý vị, một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai thứ ba 30 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Tuần này Thanh Hà sẽ nói về chủ đề nắng nóng, hiện tượng thời tiết cực đoan, thêm một nguy cơ đe dọa tăng trưởng kinh tế Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Mature phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Phi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026. Hoa Kỳ và Iran tạm ngừng tấn công lẫn nhau, chuẩn bị đàm phán lại. Xăng dầu thiếu hụt do Ukraine oanh kích, Tổng thống Nga họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí. Trung Quốc thêm 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump khó có thể dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran. Theo dòng thời sự, bán đảo Crimea từ một lá chủ bài quân sự đang trở thành mắt xích yếu kém của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Kính thưa quý vị, sau những cuộc tấn công qua lại vào cuối tuần qua, hiện Hoa Kỳ và Iran đã tạm ngừng chiến và tàu thuyền lại có thể tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông Mỹ, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý họp vào thứ Ba 30 tháng 6 tại Doha. Thông tin này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội xác nhận. Ông còn khẳng định là phía Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với các đối tác Mỹ, mặc dù các quan chức Iran cho biết không có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch. Bị phong tỏa ngay sau khi Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch không kích hôm 28 tháng 2, 2026, Iran trong tuần qua đã mở lại eo biển khi thỏa thuận hưu chiến được ký kết. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo rằng chỉ cho phép một luồng lưu thông duy nhất dọc theo bờ biển của Iran và đe dọa nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu thuyền nào vi phạm. Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi hôm Chủ nhật còn khẳng định xin trích không một tổ chức hay quốc gia nào khác ngoài Iran chịu trách nhiệm quản lý eo biển này. Cũng theo ông, bất kỳ sự can thiệp nào vào việc quản lý eo biển sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc mở cửa trở lại và làm gia tăng căng thẳng, hết lời dẫn. Trả lời Ban tiếng Pháp đài RFI, chuyên gia Sébastien Bourgeois thuộc Đài quan sát địa chiến lược tại Geneva phân tích những căng thẳng này là không thể tránh khỏi vào lúc đang diễn ra các cuộc đàm phán.
2: Tôi nghĩ rằng trong hai tháng tới, những va chạm như vậy sẽ còn diễn ra bởi vì cả hai bên đều đang trong một cuộc đọ sức, bên nào cũng muốn giành quyền kiểm soát. Hiện nay các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sĩ 3 ngày mỗi tuần cho đến cuối tháng 8 và do vậy những sự cố như vậy sẽ lại xuất hiện bởi vì chúng ta đang ở trong một tình huống có thể nói là rất dễ bùng nổ ngay tại eo biển này. Chúng ta vừa phải giải cứu 11.000 thủy thủ còn ở trong khu vực và không rõ có bao nhiêu con tàu còn bị mắc kẹt, rồi sau đó phải cố gắng khôi phục sự lưu thông hàng hải. Nhưng đồng thời, sự lưu thông này lại là một trong số các yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán đang diễn ra. Do đó, tất cả đều rất hỗn loạn, gần như ngẫu hứng, và những sự cố vượt kiểm soát như vậy, theo tôi, là một phần của rủi ro trong hoàn cảnh này. Mỗi bên sẽ cố gắng biện minh là họ hành động đúng, trong khi trên thực tế là cả hai bên đều hoàn toàn không có quyền gì cả, bởi vì đây là vùng biển quốc tế và nguyên tắc tự do lưu thông hàng hải lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu.
1: Vào lúc tình hình eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, hôm nay quốc vương Oman ông Haitham Ben Tariq có chuyến thăm chính thức đến Paris. Việc khai thông tuyến hàng hải huyết mạch là một trong số vấn đề thảo luận trọng tâm bên cạnh hồ sơ hạt nhân của Iran. Pháp cùng với Vương quốc Anh ủng hộ một sứ mệnh quốc tế nhằm bảo vệ eo biển Hormuz. Đối với Oman, quốc gia không có năng lực quân sự như một số nước láng giềng vùng vịnh, sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu dường như là đòn bẩy thiết yếu để đảm bảo an ninh cho eo biển. Về phần mình, trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran cho biết ông đã có cuộc họp đầu tiên với người đồng cấp Oman tại thủ đô Muscat để trao đổi xin trích các quan điểm về việc quản lý eo biển trong tương lai, hết lời dẫn.
3: Vẫn về tình hình xung đột tại Trung Cận Đông, Israel tiếp tục nhiều hoạt động quân sự tại miền Nam Liban. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng nước này thông báo là quân đội đã phá hủy được một đường hầm dài hơn 200 mét ở độ sâu 25 mét, chứa hàng trăm vũ khí và nhiều cửa thông để phóng hỏa tiễn vào Israel. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất một người chết do các cuộc oanh kích của Israel, theo AFP. Sau các đợt tấn công mới của Israel, lực lượng Hezbollah thân Iran tái khẳng định quyền bảo vệ đất nước và người dân. Đồng minh của phong trào Hezbollah, Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabi Fehri, tuyên bố là thỏa thuận khung giữa Israel và chính phủ Liban do Mỹ bảo trợ được ký kết hôm 26 tháng 6 sẽ không được Quốc hội thông qua. Ông lên án, chỉ trích một thỏa thuận mang tính áp đặt chứ không phải là thỏa thuận bảo vệ các quyền lợi của Liban, hết lời dẫn.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong cuối tuần qua, thêm hai nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công tại tỉnh Krasnodar Krai, cách chiến tuyến khoảng 300 km, và tại tỉnh Yaroslav, phía bắc thủ đô Moscow. Phát biểu tại Đại hội Đảng nước Nga Thống nhất được tổ chức hôm qua, trước thêm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ bảo đảm an ninh quốc gia trước nhiều thách thức, trong đó có các vụ tấn công khủng bố nhắm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Nga. Tối ngày hôm qua, ông Putin đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo ngành dầu khí trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt xăng dầu đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thông tấn viên Anisen Jabari tường trình từ Moscow.
1: Tại Moscow, trung tâm quyền lực, hàng chục xe xếp hàng chờ bên ngoài các trạm xăng. Ở vùng Irkutsk, Siberia, hàng xe dài đến mức chính quyền phải lắp đặt nhà vệ sinh di động để các tài xế có thể giải quyết nhu cầu cá nhân trong lúc chờ đợi. Khu vực này thậm chí đã phải chuyển sang mức báo động cao vào ngày Chủ nhật do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức, dữ liệu từ các nguồn mở cho thấy một nửa số tỉnh tại Nga đã phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, trong khi các khu vực khác cũng đang cân nhắc những biện pháp tương tự. Tổng thống Putin ít khi chú tâm đến các vấn đề thường nhật kể từ khi chiến tranh nổ ra, cuối cùng đã triệu tập một cuộc họp vào tối Chủ nhật được truyền hình trực tiếp. Nhóm phụ trách kinh tế của chính phủ, bao gồm phó thủ tướng và lãnh đạo tất cả các công ty dầu khí, đã được lệnh ổn định tình hình, đặc biệt là khi giai đoạn tiêu thụ nhiều nhiên liệu vừa mới bắt đầu. Ông Putin cũng đã thảo luận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong hai ngày cuối tuần. Không có chi tiết nào được tiết lộ từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Belarus, nhưng sự kiện này đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Điện Kremlin có thể sẽ leo thang quân sự trong bối cảnh cái giá phải trả cho chiến tranh ngày càng tăng.
0: Trong bài trả lời phỏng vấn một báo Nga được Điện Kremlin công bố vào ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cho biết đang chờ đợi các nhà đàm phán Mỹ đến Moscow để nối lại các